0: a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: voda Zoran Đuroković u Dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija

0: Komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
1: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
2: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako.
0: S Iranom, cijena barela sirove nafte veća je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade. Rekao je da mu se to ne sviđa.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Poslije podne u goriju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Seuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
3: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine.

0: godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
1: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvene istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
2: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
1: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
1: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

6:02, utorak 4.8. Lagano smo već krenuli u 8. mjeseca i vrijeme nam to nekako pokazuje. Tu smo do 12 sati. Milo Kravarović bira nam glazbu, za tonskim pultom Johnny Lešević, moje ime je Karla i želimo vam dobro jutro.

Imamo i trenutne podatke o vremenu. Vidljivost nam je 15, vedro je i tiho. Trenutna temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost 43%, tlak zraka 1015 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora ugodnih 26 celzijevih stupnjeva. Nadamo se da neće doći do brzog nekog pogoršanja vremena, jer se i ja želim okupati ovih 26.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja u oči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije. Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
3: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je kumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri i je dovoljni iznosošti dobro kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
2: Posljedice suša, ali i problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, s nivo dosta niski. I imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Imamo jednu

0: odnosa, to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vode u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
1: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić:
2: nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
1: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić:
3: u ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena, s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
1: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
4: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili, u nepovoljnijem slučaju, postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29 tisuća i 200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura. Dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćuje da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
5: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
6: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na Afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Šengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Seuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti. A njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Seuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske. No najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
7: Jutarnja kronika.
5: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
8: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već drugoga dana operacije.
9: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
10: Ovo je ono za pamćenje, što se čekalo 5 godina, veliki.
11: To je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
12: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
8: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je amnestiju predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
13: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
14: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
8: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
15: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
8: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i Armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
5: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
16: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
17: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem.
16: No ne i ugostiteljima. Kristijan Piplica za svoj objekt osigurao dovoljno radnika i pića.
18: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša, ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme ona je pogodno.
16: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
17: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
16: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima Čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
19: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
16: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, tri Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
20: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
16: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana. U grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
4: Uoči obljetnice Oluje akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je s crnih transparenata postavljenih na zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
21: Izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
5: 3 su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
4: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvo je napravi riječ.
5: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
4: Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad. Za njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
22: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, zgad u jednom trenutku nekih 26-27 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
23: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
5: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodana koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na europske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Jutarnja kronika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnijim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na dva koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damjan Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošla, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Tako da sigurno sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. U ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka, prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Da ćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić svladala je Francuskinju Loise Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Nevešćanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lu Noel Gimassenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
0: Oglasi.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Pod utjecajem anticiklona jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo je temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Plitička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavižan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska, Ploče i Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinj 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Oglasi.
11: Čini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
12: Well, this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why, it's greased lightning!

Nakon jutarnje kronike vraćamo se programu Radio Dubrovnika. Obavijest iz vodovoda. Bez vode od 8.30 do 12 sati bit će ulica Ivana Gorana Kovačića i to neparni kućni brojevi od broja 1 do broja 17. To je to za sad. Sviramo još malo, a nakon toga i naš neizostavni gradoplov.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti kolovoza. Prvi izvorni arhivski dokument u kojem se spominje Orlandov stup. Zaključak je Maloga vijeća 4. kolovoza 1417. godine o plaćanju kamena nabavljenog za njegovu izradu. 4. kolovoza 1438. godine Senat je donio odluku da se uz veliku napravi još jedna manja česma, mala Onofrijeva fontana. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 4. kolovoza obilježavao se blagdan Svetog Dominika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Ivica i Perpetua. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Stari su Dubrovčani na simboličan način istaknuli političku, sudsku i gospodarsku samostalnost svoje države postavljanjem Orlandova stupa na glavnom gradskom trgu pred crkvom svog zaštitnika Svetoga Vlaha. Od svih povjesničara najiscrpnije je o Orlandu pisao Ilija Mitić, koji navodi da je Orlandov stup preuzeo funkciju stupa za sramotna izlaganja i javna kažnjavanja prekršitelja, od kamenog stupa sramote zvanog Karus, Kar, čije se postojanje spominje u arhivskim dokumentima prve polovice 14. stoljeća. Kako piše Mitić, prvi izvorni arhivski dokument u kojem se spominje Orlandov stup, zaključak je Malog vijeća 4. kolovoza 1417. godine o plaćanju kamena nabavljenoga za njegovu izradu. Orlandov kameni stup, koji se i danas nalazi na trgu, postavljen je u mjesecu svibnju 1419. godine. Stup je izradio majstor Bonino iz Milana u suradnji s kamenorescem Antunom.
0: Uz rad na Dubrovačkom vodovodu, majstor Onofrije de la Cava radi i na izgradnji dviju česmi. Kod Svete Klare, samostana gdje je bilo najviše prostora, otmjeno gradski veličanstveno, podignuta je i prelijepo izgrađena česma gdje se voda skuplja i istječe, piše Filip de Diversis, očevidac i suvremenik ovog građevinskog poduhvata. 4. kolovoza 1438. godine Senat je donio odluku da se napravi još jedna manja česma, fontanela, mala Onofrijeva fontana. Ovu je česmu gradio Onofrije zajedno s dva naša majstora klesara, Petrom Milanovićem i Radinom Pribilovićem, od jeseni 1940. pa do kraja 1442. godine.
2: Početkom 15. stoljeća i ranije Dubrovčani su uzgajali svinje u neposrednoj blizini svojih kuća, uskim gradskim ulicama unutar gradskih zidina i puštali ih da se slobodno kreću po ulicama i trgovima. Smrad koji se širio s njihovih prebivališta sigurno je povremeno bio toliko nesnosan da je razumljiva odredba iz daleke 1336. godine kojom se zabranjuje puštanje svinja po ulicama. Kako Dubrovčani baš nisu marili za zabrane vezane za određivanje higijenskijeg načina života, slična se odredba ponavlja 1398. i 1430. godine, a potom i 4. kolovoza 1463. godine, gdje se svaki put uz spomenutu zabranu ovlašćuje svatko da može prisvojiti i zaklati svaku svinju koju nađe da se slobodno kreće po gradskim ulicama.
0: Biskup Josip Marija Carević, dubrovački biskup od 1929. do 1940. godine, biskupski red je primio u Zagrebu 4. kolovoza te 1929. godine. Biskup Carević došao je u Dubrovniku u teškom vremenu nakon šestosiječanske diktature 1929. kojom su bila zabranjena i vjerska okupljanja, što je bio razlog i za odgađanje postavljanja križa na Srđu povodom 1900. obljetnice Kristove smrti. Ipak, biskup Carević dao je podići poznati dubrovački simbol križ na Srđu kao spomen na tu obljetnicu 1935. godine. Biskup Josip Marija Carević ubijen je 10. svibnja 1945. u Strmcu u Hrvatskom Zagorju i jedini je biskup crkve u Hrvata koji je tako otvoreno ubijen odmah po dolasku partizana na vlast. Šutnja o razlozima njegove smrti trajala je 50-ak godina, a zahvaljujući biskupskom ordinarijatu u Dubrovniku počelo se raditi na otkrivanju istine. Ipak, za njegov grob ni danas se ne zna. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 4. kolovoza 1693. godine u mjestu Karmen, danas Podgorje kraj Orebića, rođen je biskup i dobrotvor Nikola Đivović. Na njegovu inicijativu i uloženih 1000 fiorina, 1758. godine u katedrali je podignut oltar Svetom Ivanu Nepomuku, koji u baroknoj umjetnosti Dalmacije zauzima posebno mjesto. Njegovim podizanjem Nikola Đivović želio je očitovati poštovanje prema domovini, kada već nije mogao udovoljiti svojoj želji i molbi Dubrovačke republike iz 1756. da bude dubrovačkim nadbiskupom.
2: 4. kolovoza 1975. godine u Dubrovniku je rođen povjesničar doktor znanosti Relja Seferović, viši znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Temeljne istraživačke interese vezuje uz proučavanje odnosa između države i crkve, uz intelektualnu povijest u srednjem i ranom novom vijeku i uz izdavanje latinskih tekstova. Među do sada objavljenim knjigama izdvajamo Serafin Marija Cerva te Prolegomena za svetu dubrovačku metropoliju.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, 4. kolovoza ratne 1991. godine, djelatnici Zbora narodne garde etapno odlaze iz Rašice, okupljaju se u primorskom mjestu Rudine pokraj Čepikuća i prave reustroj bojne Zbora narodne garde s istim nazivom 11. samostalna bojna. 4. kolovoza 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 4. brigade Hrvatske vojske Drago Jukić i Alfred Lisica. Na današnji dan 1995. godine u Mokošici nesretnim slučajem poginuo je pripadnik Hrvatske vojske Nikša Nočilo. 4. kolovoza te 1995. godine u 4 sata ujutro počela je vojno-redarstvena akcija Oluja. U toj akciji su hrvatske vojne i policijske snage napale područje takozvane Republike Srpske Krajine i u svega nekoliko dana oslobođeno je 18,4% ukupne hrvatske kopnene površine.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

ljepša od mojih snova. Zauzmi sva mi sjećanja, ma baš do zadnjeg slova.

Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Na programu Dubrovačkih ljetnih igara u 21.30 u Atriju Kneževa dvora nastupit će norveški barokni ansambl Baroka Nerne i jedna od najistaknutijih norveških glazbenica današnjice, violinistica i umjetnica na hardengerskoj violini Ragnhild Hemsing, koja će se ovom prigodom po prvi put predstaviti hrvatskoj publici. Program Ljeta na Orsuli nastavlja se večeras s koncertom Vlatka Stefanovskog i njegovog trija. Ulaz u park otvara se od 20 sati, dok je početak koncerta najavljen oko 21 sat. Od danas pa do 14. kolovoza na Šipanu se održava 23. ljetna škola filma Šipan, dugogodišnji filmsko-edukativni program koji okuplja djecu i mlade, filmske mentore, autore i publiku. Udruga Škola filma Šipan i ove godine nastavlja svoju misiju razvoja filmske i medijske pismenosti mladih kroz praktične radionice, neposredan rad s filmskim profesionalcima i otvoreni večernji kino program dostupan otočnoj zajednici, posjetiteljima i svim ljubiteljima filma. U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković večeras u 20 sati bit će otvorena izložba zbirke uporabnih predmeta iz metkovskih hotela i ugostiteljskih objekata koji su djelovali od kraja 19. stoljeća do 1945. Izložba predstavlja i rezultate najnovijih povijesnih istraživanja zagrebačkog povjesničara Mije Igora Ostojića, koja potvrđuje postojanje hotela International otvorenog još 1878. godine, čime se dodatno obogaćuje povijest metkovskog hotelijerstva. U sklopu manifestacije Cavtatsko ljeto u organizaciji turističke zajednice Cavtat, dječja klapa Škatulica održat će prvi samostalni koncert priče iz Škatulice u 20 sati i 30 minuta u Cavtatskom domu kulture. Program će voditi glumci Pavao Medvešek i Dražen Bratulić, a za klavirom će biti Vlaho Car. Ulaz je besplatan. Na trgu u lovištu na Pelješcu u 21 sat koncert je klape Smokvica u organizaciji nogometnog kluba Lovište. Vrijeme danas. Pretežno vedro, ujutro i u noći prema otvorenome moru ponegdje uz malu mogućnost za sumaglicu ili maglu. Tiho ili slabo, posle podne samo ponegdje umjereno jugo, uz obalu i jugozapadni vjetar, pod kraj dana će sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 22 do 26, a maksimalne dnevne temperature zraka od 35 do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, vijesti čitala Karla Lešević, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Dan je u oči praznika. Sigurno se očekuje gušći promet na hrvatskim cestama, a jutros je zabilježen jedan izvanredni prometni događaj na autocesti A1. Teuta Bakula je s nama iz Hrvatskog autokluba. Teuta, o čemu je riječ i dobro jutro?
1: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Pa evo, jedan zbilja izvanredni je događaj, naime išetao je jedan medo jutros na autocestu A1 i još uvijek se šeće njome između tunela Krpani i tunela Sveti Rok, pa svakako bi valjalo pripaziti, ondje se vozi uz ograničenje brzine, pa evo sve koji prolaze onuda molimo za oprez, svakako evo nadamo se da će taj medo uskoro na siguran način i šetati sa autoceste, međutim evo već nekih 2 sata je ondje, pa evo nadamo se da će sve sretno završiti u
0: Lijepo
1: svakom slučaju.
0: Lijepo mu je. Možda bi on na more.
1: da, bome ja isto mislim da je. Da, ali van toga zapravo nema nikakvih drugih izvanrednih događaja, što me je malo i iznenadilo s obzirom na to da je sutra praznik, pa evo nekako smo i očekivali danas povećan priljev vozila u smjeru mora i smjera kontinentalne Hrvatske. Naravno to se i dalje može dogoditi tijekom dana, ali svakako za sada vrlo, vrlo mirna i stabilna situacija diljem Hrvatske bez nekih većih zastoja i kolona, tako da evo vidjet ćemo što će nam dan donijeti, svakako je moguće i možemo očekivati za danas, dakle, gušći promet, moguće zastoje i kolone po autocestama i u zonama naplata i tunela. Međutim, za sada ponavljam, sve vrlo mirno i stabilno. Na području Dubrovnika pojačan je promet nešto, dakle, iz smjera Župe Dubrovačke prema gradu Dubrovniku. To su nam ove uobičajene jutarnje špice, a isto tako pojačan je promet i na graničnom prijelazu Brget, dakle, na ulazu u Hrvatsku. Isto tako i na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina. Evo, nema one kolone danas na Karasovićima. Nadamo se da je u tim mjerama više neće ni biti. No evo vidjet ćemo također i što će nam i na tom području dan donijeti. U svakom slučaju u pomorskom prometu evo sve linije plove prema rasporedu također. Pa evo, jedan za sada čini se dosta dobar prometni dan, ali podsjećamo sve slušatelje, osobito one koji su planirali putovati, da se uvijek mogu informirati o stanju u prometu putem naše internetske stranice ili pozivom na broj 07267. Evo svakako je to preporučljivo, osobito prije polaska na put, čisto da vidite što vas čeka na cestama ispred nas. Evo toliko.
0: Ništa, nadam se da će miran dan kakav je trenutno takav i ostati i možda još jednom samo upozorenje vozačima, bit će jako vruće i danas, tako da uvijek boca vode, možda i dvije, dobro dođu na putovanju.
1: Tako je, treba se dobro opskrbiti.
0: Da, Teuta, hvala na svim mojim informacijama i mi se čujemo sutra.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja, bila je ovo Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.

U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

8:48, još malo i ulazimo u treći sat našeg jutra. Nadam se da su prve kafe već skuhane i popijene, a mi imamo još nekoliko obavijesti opet iz vodovoda. Kao što smo jutros rekli, do 12 sati bez vode je ulica Ivana Gorana Kovačića, neparni kućni brojevi od 1 do 17. A do 14 sati bez vode je i dio Župe Dubrovačke koja će zahvatiti plat, donji dio igrišta, put Stjepana Radića i pod Maslovo. Za sad nema većih zastoja u prometu, nadam se da će tako ostati i kroz ostatak jutra, ali i dana, a dežurna apoteka je u Gružu.

0: HR Mreža. Oglasi. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
1: Vaš dan ide dalje.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Ljetni džir Radio Dubrovnika.

Hakan'a hadi.

Moram priznat da mi je ovo jutro nešto sporije nego inače, da prolazi puno, puno sporije nego inače, ali ipak neće tako ostati. Nakon vijesti u 10 moći ćete čuti ponešto o događanjima koje nas očekuju danas i sutra. Napravit ćemo kratki džir do Festivalske palače, pa do Orsule, a onda i do Dubrovačkog primorja. Svakako ostanite s nama, svašta vam nešto zanimljivo donosimo u nastavku, a sada sviramo dalje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: prioriteta ministarstva. Uz ostalo spomenuje rješavanje statusnih pitanja i pronalazak nestalih.
1: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren jest pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju, Petrovačka Dola kod Vukovara, i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: Kao dio programa Dubrovačkih ljetnih igara u 21.30 u Atriju Kneževa dvora nastupit će norveški barokni ansambl Barokanerne i jedna od najistaknutijih norveških glazbenica današnjice, violinistica i umjetnica na Hardangerskoj violini Hranil Hemsin, koja će se ovom prigodom po prvi put predstaviti hrvatskoj publici. Program Ljeta na Orsuli nastavlja se večeras s koncertom Vlatka Stefanovskog i njegovog trija. Ulaz u park otvara se u 20 sati, dok je početak koncerta najavljen oko 21. Počinje 23. ljetna škola filma Šipan, dugogodišnji filmsko-edukativni program koji okuplja djecu i mlade filmske mentore, autore i publiku. Najavljuje jedan od osnivača udruge Škola filma Šipan, Miro Bronzić.
2: Puno toga lijepog po onom starom dobrom običaju, kako ja volim uvijek istaknuti za svakog ponešto, program se uvijek dijeli na dva dijela, to su radionički programi, odnosno radionice za djecu, a drugi su oni večernji programi, open air kino i popratni programi. Radionice ove godine 4, 2 radionice igranog filma, jednu nam vode Jan Kožić i Filip Šarić, drugu Klara Richter i Marko Bičanić, zatim jedna radionica animacije pod voditeljstvom Ivane Šerić i jedna radionica koju smo nazvali Kreativnost bez granica, takva će zaista i biti. Vodi nam je naš stari poznanik Dejan Zulić.
0: U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković u 20 sati bit će otvorena izložba zbirke uporabnih predmeta iz metkovskih hotela i ugostiteljskih objekata koji su djelovali od kraja 19. stoljeća do 1945. godine. U sklopu manifestacije Cavtatsko ljeto, dječja klapa Škatulica održat će koncert Priče iz Škatulice u 20 sati i 30 minuta u Cavtatskom domu kulture. Program će voditi glumci Pavao Medvešek i Dražen Bratulić, a za klavirom će biti Vlaho Car. Ulazak je besplatan. Na trgu u Lovištu na Pelješcu od 21 sat koncert je klape Smokvica u organizaciji nogometnog kluba Lovište. Vrijeme danas pretežno sunčano, uglavnom tiho ili slab jugozapadni vjetar i jugo, more mirno ili malo valovito, najviša temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Što je novo u festivalskoj palači? Pitat ćemo Dajanu Brzicu iz Dubrovačkih ljetnih igara. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Karla, i tebi svima koji nas slušaju. Imamo svašta novo lijepoga. Cijeli tjedan je obilježen vrhunskim dramskim izvedbama, glazbenim programom i likovnim izložbenim programom. U tijeku su ribarske svađe u Parku umjetničke škole. Na programu su sve do 5. kolovoza. Sve su izvedbe rasprodane, kao što se već zna. Večera su 9:30 Otrek Kneževa dvora, imamo koncert ansambla Baroka Nerne i sjajne solistice koja je prvi put u Hrvatskoj, baš na Dubrovačkim ljetnim igrama, violinistice Ragnald Hemzing. Ansambl je inače među vodećim sastavima za ranu glazbu u Norveškoj, donosi nam jedan poseban program pod nazivom Norveška godišnja doba, koji je onako inspiriran nordijskim krajolicima i glazbenom baštinom, a na programu će se naći tradicionalne norveške melodije, poznata dijela barokne glazbe, u skladu sa našim cijelom ovogodišnjom festivalskom temom Svjetlo sjevera. Svjetlo sjevera nam se nastavljaju i u četvrtak 6. kolovoza od 9 sati kada dubrovački umjetnik Viktor Daldon otvara svoju izložbu pod istoimenim nazivom Svjetlo sjevera, koji se to tako isto nadovezuje na ovogodišnju festivalsku temu. Kustosica je Petra Golušić, izložba će biti otvorena sve do 25. kolovoza, odnosno do kraja igara, a naravno ulaz je besplatan.
0: Pitanje je za možda ove neke tjedne iza, u jednom navratu smo pričali kako ima još karata za predstavu Medeje koja nas čeka tamo negdje sljedeći tjedan, je li to još uvijek istina ili ne?
1: Pa to nije istina. Nema cijeli dramski program do kraja igara rasprodan. Ima nešto sitno ulaznica još za drugu izvedbu studentskog teatra Lero, sjećanje na ljubičaste kiše, koja je na programu 10. kolovoza u Lazaretima u 9:30 na večer, ali stvarno karte se tako brzo prodaju da evo dok mi pričamo sigurno ih možda u ovom trenutku više i nema. Ali najbolje provjeriti na našem sustavu za prodaj ulaznice, ulaznice.hr, na našim lokalnim mjestima prodaju, u Festivalskoj palači, u Vukovarskoj ulici u Papa Butiz i također na štandu u Uvali Lapad u Šetnici svakog dana od ponedjeljka do petka od 6 do 8 sati.
0: Možda još jednom da ponovimo večerašnji glazbeni dio, ima još karata.
1: Ima još uvijek ulaznica.
0: 9:30 Atri Kneževa dvora, jedan zanimljiv koncert, a mi se čujemo sutra da vidimo što nas sutra, ali i dalje čeka u Dubrovačkim ljetnim igrama.
1: Tako je, jedva čekamo.
0: Dajana Brzica bila je s nama iz Dubrovačkih ljetnih igara. Dajana, hvala i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

Ljeto na valovima Radio Dubrovnika. Thank you.

0: sam tebe dostojan.
1: Vrijeme je da svratimo do zavičajne kuće Dubrovačkog primorja koja sutra ponovno otvara zanimljivu i prigodnu izložbu. S nama je ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković koja će nam reći o čemu je riječ. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Kako
2: evo
1: je nas
2: na dan
1: to...
2: pobjede.
1: Oprosti, nastavi.
2: Evo ga, na dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja u zavičajnoj kući ponovno će biti otvorena izložba Hvala na slobodi, domovinski rat u Dubrovačkom primorju.
1: Tko su lica i ruke koje stoje iza ove izložbe?
2: Projekt je u cijelosti financirala i njegovu realizaciju omogućila općina Dubrovačko primorje, a u organizaciji pripreme cijele izložbe sudjelovali su doktor znanosti Jakša Raguž, kreativni studio Bonsenjo, udruga veterana samostalne policijsko-dragovoljačke satnije Slano, Niko Šare, Digital Print Pogon, Katarina Bijelić-Peti, Krešo Glavinić i Primorsko komunalno društvo. Njihovim zajedničkim doprinosom nastao je postav koji već evo drugu godinu zaredom trajno čuva uspomenu na domovinski rat u Dubrovačkom primorju.
1: Izložba će ostati otvorena neko duže vrijeme, do kada se može pogledati?
2: Tako je, izložba ostaje otvorena do 20. listopada 2026. godine, a donosi nam sjećanje na događaj iz domovinskog rata na području Dubrovačkog primorja i odaje počast svima koji su sudjelovali u obrani slobode. Cilj cijele izložbe je upravo sačuvati kolektivno sjećanje na žrtvu, hrabrost i zajedništvo ljudi koji su dali doprinos obrani domovine i te vrijednosti zapravo približiti posjetiteljima svih generacija.
1: Želimo vam svu sreću da otvorenje izložbe, ali i sve ove dane, odnosno mjesece do kad je izložba otvorena, da bude stvarno, stvarno puna. Mi se čujemo možda nekom drugom prilikom, nadam se ubrzo.
2: Također, hvala vama, pozdrav.
1: Bila je ovo ravnateljica javne ustanove u kulturi i Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković.

0: Usred smo još jednog toplotnog vala, ali to turiste pa ni naše ne spriječava da naprave džir po Stradunu i po najvećemu Zvizdanu. A tu im dobro dođu i naše fontane, bilo za okrijepit se, a nekad i malo umit. S nama je tajnik Društva prijatelja Dubrovačke starine, Vedran Kosović. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Pa možda najprije da krenemo s pitanjem, tko se brine o tome da su naše fontane ljeti pune vode, da su čiste i da je voda u njima pitka?
1: A dobro, što se tiče održavanja samog fontana, tu Društvo prijatelja Dubrovačke starine ima potpisan jedan ugovor sa gradom Dubrovnikom gdje skrbimo o samim fontanama i o gradskom satu, gradskom zvoniku, na način da ga održavamo, da bude funkcionalan, da se voda uredno može upaliti, ugasiti, da se čisti kamenac i tako neki, ja moram reći, pojačano održavanje. A što se tiče samog upravljanja, koliko vode će se pustiti, kad će se pustiti, to je u nadležnosti grada Dubrovnika koji upravlja s time. I još treći dionik je tu gradska tvrtka Čistoća koja je zadužena za ovo redovito skupljanje otpada i nažalost dosta toga što bude u fontanama, što vidimo da pliva.
0: Same fontane izložene su i suncu, i strancima, i golubovima, i kako rečemo po ovom Zvizdanu, puca kamen na kamenu. Dogodi li se nekad da vode nestane ili da bude nekih problema za koje je potrebno žurno reagirati?
1: A i ko sve u životu što se koristi, naravno da bude problema koje se nastoje prevenirati koliko se to može. Međutim, uvijek imate neki slučaj, evo konkretno vidim da u javnosti da dosta bure izazvalo zadnje pucanje ventila na velikoj fontani koje se dogodilo prošlog vikenda. Fontana, voda se zatvorila, to se ekspresno saniralo, jedan period je zaista bio bez vode, poslije je trebalo malo vremena da se ustroji sami elektroventil koji upravlja na koje špina će se sve pustiti voda, ali u konačnici to se jako brzo riješilo i mislim da niko nije bio zakinut za osvježenje, budući da ima i drugih fontana i preveniralo se koliko se mogli.
0: A kako je stanje na samim gradskim zidinama? Znamo da su preporuke svih za vrijeme ovog toplotnog vala da se ne ide na sunce izravno između 10 i 17 sati, ali znamo da stranci i turisti baš i ne znaju poslušati te savjete. Bude li problema po zidinama, barem što se vrućine tiče, kako to funkcionira?
1: A generalno gledajući na broj posjetitelja koliki je na gradskim zidinama tih problema, zaista bude mali broj. Naravno preporuka da se zidine posjete ili u jutarnjim satima ili u kasnim popodnevnim satima. Uvijek preporučamo i rutu zapadnog predziđa od Minčete dole prema Poparu koja je veći dio dana u hladu, tako da na taj način gledamo upravljati da se tako posjetitelji ponašaju. Međutim, vi morate biti svjesni da su stranci opčinjeni i opijeni našim gradom i nerijetko idu i na uru i u popodne i na najveće vrućine po gradskim zidinama. Vi znate kad i sami pođete neku destinaciju da želite što više toga upiti, tako da i preporuke kojima drugima davamo sami sebi ponekad na drugim mjestima kršimo. Ono što bi još htio istaknuti je suradnja sa Crvenim križem, sa timovima mobilnim koji su stacionirani na gradskim zidinama na Minčeti, na Lovrijencu, i stvarno te cure i dečki koji budu tamo koriste. Bude trenutaka kad pruže one osnovne stvari, ako neki problem, izmjere tlak, daju malo okrepu, pokažu ljudima, ali moram priznati da je posjetiteljima drago kad vide da postoji takav jedan punkt, pa osjećaju se sigurnije kad su tu.
0: Uspoređujući godine prije i ovu godinu, možemo li sada već govoriti o nekim brojkama posjećenosti gradskih zidina, više, manje, jednako, kako je stanje?
1: Pa može, evo baš na jutro dobio podatke za prvih 7 mjeseci, za sami 7. mjesec. Što se tiče gradskih zidina, tu smo prošli pola miliona posjetitelja zaključno sa 7. mjesecom. To vam je u odnosu na lani nekih 2,5% više čak posjetitelja nego što je lani bilo. Sezona je malo drugačija zbog svih vanjskih čimbenika se ponašaju ljudi, ali očito ljudi u gradu ima i kruzerskih gosti, čini mi se da je malo više nego prijašnjih godina, tako da evo, taj broj posjetitelja je tu. Ono što isto smo nastavili primjećivati je ta neka disperziranost gostiju, nemamo više one udare kao što je prije bilo, kad je bilo dnevno po 8-9 tisuća ljudi na gradskim zidinama, te brojevi su niži, oko 5 tisuća, što stvarno svima dava i puno bolji doživljaj zidina i same destinacije i nastavljamo dalje. Ono što me također

0: sad ja uvijek spomenem i Ston, koji Ston 7. mjesec imao jednu blagu, nije blagu nego stagnaciju, isti je broj kolani, ali u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna u Stonu, opet smo par postotnih poena poviše, tako da to napreduje i to nas zaista veseli.
1: Znači, samo dobre vijesti barem u ovom periodu godine, nadamo se da će se tako i nastaviti. Vama hvala na svim ovim informacijama i čujemo se ubrzo.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav svima i slušateljima.
1: S nama je bio tajnik Društva prijatelja Dubrovačke starine Vedran Kosović.

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Došli smo do kraja nešto laganijeg jutra na Radio Dubrovniku. Ono što slijedi su naše podnevne vijesti pa i nastavak programa kroz poslijepodne. Jutarnja ekipa vas pozdravlja, a i popodnevna će brzo biti tu. S vama su bili Milo Kravarović, Đoni Lešević i Karla Lešević. Do neke druge prilike, lijepi pozdrav!

0: Nakon prometnih gužvi zbog čekanja na prelazak državne granice na Karasovićima i Vitaljini, koje je proteklog vikenda trajalo i do 16 sati, u Konavlima su uz cestu ostale velike količine otpada. Tako je samo tijekom ponedjeljka prikupljeno 15 kubika smeća, a čišćenje je nastavljeno i danas uz pomoć vatrogasaca iz DVD-a Gruda. Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, ministar branitelja Tomo Medved za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo spomenuje rješavanje statusnih pitanja i pronalazak nestalih.
1: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren je pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: Kao dio programa Dubrovačkih ljetnih igara u 21.30 u Atriju Kneževa dvora nastupit će norveški barokni ansambl Barokanerne, te je violinistica i umjetnica na

0: Ljetna škola filma Šipan, filmsko-edukativni program koji okuplja djecu i mlade, filmske mentore, autore i publiku. Najavljuje jedan od osnivača udruge škola filma Šipan, Miro Bronzić.
1: Puno toga lijepog po onom starom dobrom običaju, kako ja volim uvijek istaknuti za svakog ponešto, program se uvijek dijeli na dva dijela, to su radionički programi, odnosno radionice za djecu, a drugi su oni večernji programi, open air kino i popratni programi. Radionice ove godine 4, 2 radionice igranog filma, jednu nam vode Jan Kožić i Filip Šarić, drugu Klara Richter i Marko Bičanić, zatim jedna radionica animacije pod voditeljstvom Ivane Šerić i jedna radionica koju smo nazvali Kreativnost bez granica, takva će zaista i biti. Vodi nam je naš stari poznanik Dejan Zulić.
0: U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković u 20 sati bit će otvorena izložba zbirke uporabnih predmeta iz metkovskih hotela i ugostiteljskih objekata koji su djelovali od kraja 19. stoljeća do 1945. godine. U sklopu manifestacije Cavtatsko ljeto, dječja klapa Škatulica održat će koncert priče iz Škatulice u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture. Program će voditi glumci Pavao Medvešek i Dražen Bratulić, a za klavirom će biti Vlaho Car. Ulazak je besplatan. Na trgu u lovištu na Pelješcu u 21 sat koncert je klape Smokvica. Iz sporta, na Dančama su odigrani četvrtfinalni susreti divlje lige. Najveće iznenađenje napravila je Plaža Belvi, koja je čak 11-4 pobjedila Kokotelanske osvajače bronce. Porporela je sa 6-3 bila bolja od Komarde. Elita i Srebreno odigrali su 6-6, pa je o polufinalu odlučilo izvođenje četveraca u kojima je slavila Elita. Branitelj naslova Fan H2 u Mlini slavio je protiv PVG Gruškog Mula 9-4. Polufinala su na rasporedu u petak na Porporeli. Od 17:15 igraju Fani Belvi, od 18:15 Porporela i Elita. Vrijeme danas pretežno vedro, puše slabo jugo, prema otvorenom moru jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Čilipi 30, Prevlaka 31, Dubrovnik 32, Lastovo i Ploče 33 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1015 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Vašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Podne i podne, 12 sati 12 minuta, 31 Celzijev stupanj, vlaga 72% u zraku, osjet topline još dakle puno viši s obzirom na vlagu. To su službeni podaci naše meteorološke postaje u Dubrovniku. Draga čeljadi, ako se niste naspavali ili ste se ujutro probudili umorni nego li ste legli, to je zato što nam je temperatura tijekom noći u svom najnižem trenutku temperaturnom iznosila 26, a bila je i 29. No, ide to pomalo u nekom smislu ubolje, jer bilo je noći kada nam se temperatura nije spustila uopće ispod 30 celzijevih stupnjeva. Tako, vedro i optimistično, zakoračili smo u ovaj poslijepodnevni dio programa Radio Dubrovnika, ovaj dio koji donosi more lijepe i dobre glazbe, koju vam danas bira Alen Roki, a tonski će ostvariti naša Ivana Bašica. Moje vam ime Sebastian Vukosević, lijepo vas u ime ove naše programske ekipe pozdravljam od srca, želim lijep, ugodan dan i dobar prijem našeg programa. Dobar dan.

0: Ljetni džir
1: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.
0: Da, neću sa ulazit opet u one priče o tome je li središnji dio dana, jesu li temperature jako visoke, je li se dobro, a znamo da nije izlagat suncu u ovom središnjem dijelu dana kada su ovako visoke temperature, ali svakako, baš kao što su napjevali Vamos a la playa ili ti ga idemo mi na plažu, ako ste za odlazak na plažu, dovoljno je reći u zraku 31, u moru 26. Ugodno vam poslije podne, ovo današnje suncem okupano Dubrovačko, u što će se jako lijepo uklopiti i šajeta sa svojom košuljom plavom.

Nastavljamo uz dobru glazbu na valovima Radio Dubrovnika. Naš Roki nam je pripremio, kao i uvijek, utorkom u podne i po top topova doznaćemo što je to najbolje od najboljega u glazbi danas.

Top topova. Na Radio Dubrovniku vrijeme je za 15-minutnu rubriku Top topova. Kao i svakog utorka preslušavamo aktualne singlove koji su na vrhu, pri vrhu na svjetskim top listama. S vama je Alen Roki. U nastavku ćemo čuti što je to na vrhu u Europi, SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji i Španjolskoj. U svakom slučaju 15 minuta najaktualnijih vrućih ljetnih singlova na Radio Dubrovniku. Ostanite s nama.

U topu topova i ovog tjedna na Radio Dubrovniku singlovi koji su na vrhu, prevrhu na top listama diljem Europe i svijeta. Čuli smo tako vrhovne pozicije u Europi, SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji i Španjolskoj. Idućeg tjedna ćemo malo i do Francuske, Australije i Kanade. Svakako budite utorkom u ove ure uz Radio Dubrovnik i čut ćete najaktualnije singlove sa svjetskih top lista. S nama je bio Alen Roki. Do slušanja uz španjolski broj 1.

Kad nam već u pjesmi spominju ulje je na vodi, što se vode tiče, jedna je aktualna obavijest vezana uz opskrbu vodom u Župi Dubrovačkoj, ulice Plat, donji dio igrališta, put Stjepana Radića i pod Maslovo. Naime, oni su bez vode jutros od 8.30 i prema najavi voda bi se trebala vratiti u njihove domove do 14 sati.

Tako nam lijepo pjevala Klapa Kaša, nisam srce našao na cesti, ali ja sam našao još jednu obavijest vezanu uz opskrbu vodom koja najavljuje da će nažalost zbog komplikacija pri izvođenju radova na vodoopskrbnoj mreži dio ulice Ivana Gorana Kovačića, i to neparni kućni brojevi od broja 1 do broja 17, danas biti bez vode do 15 sati.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Draga Jasna, Jasna Zlokić koja nam je pjevala Ne znam koji vjetar puše, puše otprilike jedan jugozapadnjak. Temperatura u gradu nam je 32, u dolini Neretve Ploče 35, a Metkovići 37 celzijevih stupnja. Svi smo mi južnjaci, mi ovdje na jugu lijepe naše svakako, a Zdravko Čolić pjeva na valovima Radio Dubrovnika.

Da, temperature će nam i tijekom noći ostati relativno visoke, ali ipak nadamo se ne previsoke, da će biti izdrživo tijekom noćnih sati kako bi nas se tijela mogla regenerirati i obnoviti. Isto tako možemo sebi pomoći odlaskom na kupanje, jer uz 32 koliko je u zraku, ako ste u mogućnosti poći na neko od dubrovačkih plaža, možete se osvježiti jer je more 26. 13:50 nastavljamo mi uz dobru glazbu, a očekuju nas i vijesti Radio Dubrovnika u 14.

Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. I sutra će za gotovo cijelu Hrvatsku, osim krajnjeg juga, vrijediti crveni meteoalar. Uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen križa na Boninovu te kod spomen obilježja na vjetrenom mlinu u Dubrovačkom primorju, odana je počast hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama domovinskog rata. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća iskazana je trajna zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama koji su svojim žrtvom omogućili slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Vojni piloti noćas su helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezli životno ugroženu stranu državljanku i medicinski tim iz opće bolnice Dubrovnik u klinički bolnički centar Split, a potom iz Splita u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu radi nastavka hitnog bolničkog liječenja. Na zahtjev zdravstvenog sustava posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva obavila je brzi siguran prijevoz pacijentice između triju zdravstvenih ustanova. Prema podacima sustava e-Vizitor, tijekom srpnja na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je 423.755 dolazaka i 2 milijuna noćenja, što je u odnosu na srpanj prošle godine 0,5% manje u dolascima i 2% manje noćenja. I na razini prvih 7 mjeseci bilježi se 1% manje noćenja, što je broj dolazaka isti kao i lani. Najviše noćenja u prvih 7 mjeseci ostvarili su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Trenutno u županiji boravi oko 71 tisuće gostiju. Kao dio programa Dubrovačkih ljetnih igara u 21.30 u Atriju Kneževa dvora nastupit će norveški barokni ansambl Barokanerne te violinistica i umjetnica na hardangerskoj violini Ranil Hemsin, koja će se ovom prigodom po prvi put predstaviti hrvatskoj publici. U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković u 20 sati bit će otvorena izložba zbirke uporabnih predmeta iz metkovskih hotela i ugostiteljskih objekata koji su djelovali od kraja 19. do 1945. godine. U sklopu manifestacije Cavtatsko ljeto, dječja klapa Škatulica održat će koncert priče iz Škatulice u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture. Program će voditi glumci Pavao Medvešek i Dražen Bartulić, a za klavirom će biti Nikša Car. Ulazak je besplatan. U okviru Luškog lita ispred crkve Svetog Josipa u 21 sati 30 minuta nastupit će kumpanija s plesom od boja, folklorna sercija Mafrina sa starim lokalnim plesovima te mješovi.

Vrijeme sutra pretežno vedro, uglavnom tiho ili će puhati slabo jugo i jugozapadni, navečer sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 23 do 27, najviša do 37 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

A ja znam koje zvijezde, one filmske zvijezde možete gledati u kinematografima Dubrovnik, poput Toma Hollanda ili Zendaya ili pak Russella Crowe-a. Sutra, ne danas, dakle ako se razmišljate poći u kino, pa recimo sutra imate slobodnu i ugodnu večer, u ljetnom kinu Jadran sutra možete pogledati u 9 na večer Spidermana Novo doba, a Ministranti, jedna dramska komedija, prikazuje se u 21 sat u ljetnom kinu Slavica, opet kažem sutra, iste te sutrašnje večeri u 9 na večer možete pogledati jedan akcijski film Izlaz iz igre u ljetnome kinu Lapad. A sad mi iz Jadrana preko Slavice i Lapada idemo na otok Šomazgum.

DJ-o pjevala nam je End of Beginning. Ja bih sad mogao ovako malo parafrazirati pa reći da ćemo sada malo govoriti o nečemu što je Beginning of End. Naime, tamo 1995. godine svi mi koji smo nakupili već neka godišta možemo se otprilike negdje onako u natruhama sjetiti kako nam je izgledao grad, kako su izgledali neki njegovi predjeli. E sad, pred nama je jedna stvarno nesvakidašnja i zanimljiva izložba koja će biti otvorena u našemu gradu 11. kolovoškoga dana u 21 sat u galeriji Otokart radionice Lazareti u Dubrovniku. Draga čeljadi, teče večeri u Lazaretima biti otvorena izložba fotografija sjajne naše sugrađanke sa zagrebačkom adresom Mare Bratoš pod nazivom Skrivena mjesta grada, baš otprilike nekako kako sam rekao 95. godina. Fotografije pripadaju vremenu neposredno nakon Domovinskog rata, kada je Dubrovnik još uvijek nosio vidljive tragove razaranja, kao i onu tupu tišinu koja se odbijala o njegove zidine. Nekadašnja mjesta susreta svih nas, odmora, zabave, ostali su prazni, zapušteni, zaboravljeni eksterijeri. E, upravo su to negdje bili prostori i motivi koje je tada studentica akademije, naša Mara Bratoš, uočila i svojim objektivom ovjekovječila, onako crno-bijelo, kako bi bilo onako još filmski nekako impresivnije. Draga čeljadi, dakle, vidimo se u galeriji Otokart, radionice Lazareti, 11. kolovoza u 21 sat na otvorenju izložbe Mare Bratoš.

Da, tako nam je sjajno pjevao Easy Lover Phil Collins, uskoro će nam zapjevati i Bon Jovi, u međuvremenu evo i moj mali pjev kako bi podsjetio na večerašnji program Dubrovačkih ljetnih igara. Raduje nas što i večeras u Parku umjetničke škole se mogu pogledati ribarske svađe, a jedan sjajan koncert očekuje vas u Atriju Kneževa dvora u isto vrijeme u 9:30 navečer uz norveški barokni ansambl Barokanerne i violinisticu umjetnicu na Hardangerskoj violini Ranil Hemsin, koja će se ovom prigodom po prvi put predstaviti uopće hrvatskoj i dubrovačkoj publici. Za sve one koji bi možda prošetali ulicama grada, istoimeni program donosi u 22 sata na šetnici Uvali Lapad koncert Klape Pučki pjevači. 14:48 još malo glazbe, a onda u 15 sati dnevne novosti Hrvatskoga radija.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava.
3: Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme.
2: Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica.
3: Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Mladić koji je teško ozlijeđen u eksploziji pokraj Bosiljeva u kritičnom je stanju. 20-godišnjak je jučer u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni i njegov brat i otac. Više u prilogu Mirune Kastratović.
4: 20-godišnjak je jučer poslije podne u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni on, njegov otac i brat. Nakon eksplozije, otac i brat smješteni su u Karlovačku opću bolnicu i stanje im je stabilno. Mladić je prevezen helikopterom u KBC Zagreb, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
5: On je u najtežoj situaciji, još jutra su se liječnici borili sa ozljedama koje su opasne za život.
4: Prema riječima policije, službenice za odnose s javnošću policijske uprave Karlovačke Katarine Nadbije Požege očevidno mjestu događaja proveden je jučer.
6: U 17 sati i 52 minute 20-godišnjak rukovanjem aktivirao najvjerojatnije improviziranu eksplozivnu napravu ili eksploziv vojnog podrijetla. Pritom je nastupila eksplozija u dnevnom boravku obiteljske kuće i tom prilikom je mladić zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, dok su s njim još bila dvojica muškaraca, 22-godišnjak je lakše ozlijeđen, a 64-godišnjak je teže ozlijeđen.
4: Snažna eksplozija izazvala je velika oštećenja na kući, što otvara pitanje kako je netko mogao imati tako opasno sredstvo u svojoj kući, nastavlja se i ministar Davor Božinović.
5: Ljudi kojima se tako nešto dokaže da nezakonito posjeduju oružje, koliko njih stvarno završi u zatvoru ili sa nekom ozbiljnom kaznom, i o tome smo nažalost puno govorili. U Hrvatskoj je prosjek više od 93% u ovakvim slučajevima da bi ljudi dobili samo uvjetnu kaznu.
4: Policija poziva i dalje da se oružje vrati, te podsjeća kako se u akciji manje oružja, manje tragedije, oružje i dalje može vratiti bez sankcija.
1: Dnevne novosti.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije: Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku, a sutra će u crvenom biti cijela zemlja osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, a o ozbiljnosti situacije svjedoči i stanje na rijeci Orljavi na požeškom području, koja bi sljedećih nekoliko dana mogla presušiti. Javlja Samir Klasiček.
7: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista do sad neviđeni.
8: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno.
9: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, jel, koji ima jako plita gaz.
7: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
10: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa

0: utvrđuje koliko to može biti opasno.
1: Toplinski val povećao je potrošnju električne energije, dok niski vodostaj i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Što čeka Krško? Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje koja će, očekuje se, poskupjeti na međunarodnim burzama? U prilogu Ivice Krište.
2: Struja dobivena iz nuklearne elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze za sljedeće dane nagovještavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Gorazd Pfeifer za slovensku radioteleviziju rekao je:
3: Sava se grijava pol stupnje na dan.
2: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. S tim u vezi premijer Andrej Plenković izjavio je:
4: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Evo, ja ću i danas sa predsjednikom uprave HEP-a malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer, situacija je stabilna.
2: Nuklearne elektrane veliki su proizvođači struje, no sigurnost opskrbe u Hrvatskoj ipak je visoka, govori Goran Majstorović sa Energetskog instituta Hrvoje Požar.
5: Problem je priličan, zato što jedno nuklearke proizvode jako puno energije. I ako se one moraju pogasiti, to se terava sat energije, koju moramo onda naći negdje drugo, nekim drugim elektranama. Jel? I onda naravno, kako pada ponuda raste, potražnja je visoka zbog potrošnje, jer klima uređaj rade tu gdje potrošnja je visoka. Cijena ide gore, to je jasno ko dan. Znači, neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirani, ali su skuplji, naravno. I to se skupa dovodi do nekog privremenog, kratkotrajnog, pretpostavljam, ali ipak povećanja cijena. Ali to će se vratiti brzo čim se stabilizira stanje sa vodotocima i hlađenjem.
2: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima na planiranim i prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje proizvodnim kapacitetima hidroelektrana.
6: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
7: Prije 31 godinu počela je Oluja. Hrvatske snage krenule su u napadu u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici. Dugo je oko 600 km i u samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Unatoč snažnom otporu agresora, hrvatske su snage prvoga dana ostvarile velike uspjehe. Tog dana oslobođena je Hrvatska Dubica, koja je bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda toga dana prisjetili su se i tada tineđerica Ankica Krajač, te branitelj i bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar Željko Tomašić.
8: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Uvijek smo se nadali da ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ništa od toga.
9: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda nastao fajti.
10: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
1: Knin će sutra ponovno biti središte proslave i obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Danas je već odrađena generalna proba na kojoj je bila i Sunčica Cokarić.
11: Budnicom, gradskim ulicama kao i prijašnjih godina u 6.30 počinje proslava 31. godišnjice Oluje. Zbog najavljene vrlo visoke opasnosti od toplinskog vala, svečana će euharistija početi u 7.30. Nakon nje polaganje vijenaca i središnji dio svečanosti na gradskom stadionu, najavio je državni tajnik Darko Nekić.
12: Ovdje će biti postavljeno, znači, nešto više od 800 stolica na samom terenu za uzvanike, plus toga imamo ovaj prostor na tribinama. Tako da ja očekujem, eto, s obzirom na broj najavljenih branitelja, da će ovaj prostor biti lijepo popunjen.
11: Uz njih i cijeli državni vrh, nakon ceremonije podizanja zastave i zvona koja će označiti ulazak Hrvatske vojske u oslobođeni grad, slijedi čitanje imena poginulih i nestalih branitelja, svojih

0: Boraca na Tvrđavi će se prisjetiti Kninjanin Darko Jelić.
1: Informacija da se Knin oslobodio, mene to zateklo negdje na pola Velebita. Imali smo i gubitaka u postrojbi, tako da su osjećaji bili izmješani.
0: Hrvatska je vojska stasala na pobjedama u Domovinskom ratu, a sutra će s druženim vježbama pokazati što mogu, pukovnik Borislav Mamut.
2: Stalno se vraćam na to zajedništvo, jer to je presudno bilo i u ratu.
0: I na nebu najbolje od onoga što imamo, krila Oluje, tri Rafala, helikopteri Kajove i UH. U pripremi proslave sudjelovalo je 500 pripadnika Hrvatske vojske, istaknuo je pukovnik Dražen Mazalin.
3: Mislim da su na kraju krajeva, bez obzira na u vrućinu i na određene poteškoće, ipak ponosni sa sudjelovanjem.
0: U gradu se očekuje velik broj ljudi, no mnogi će zbog visokih temperatura ostati doma.
4: Uz TV, naravno.
5: Bit ću uz televizor.
0: Proslava se nastavlja u večernjim satima. U 21 sat na Središnjem gradskom trgu počinje koncert Hrvatskih ruža i Tihe Orlića.
6: U povodu obilježavanja Dana pobjede, mimohodom kao i polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, diljem zemlje odaje se počast braniteljima. Opširnije Aleksandra Funes.
7: U Rijeci je održan svečani mimohod Pobjednik 2026. u kojemu su sudjelovali ratni veterani, predstavnici institucija i članovi armade.
8: Prisjećam se, između ostalog, svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama.
7: U spomen na sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, u Osijeku su izaslanstva Županije grada i braniteljskih udruga položila vijence pokraj kapelice Kraljice Mira. Osječko Baranjska županica Nataša Tramišak.
9: Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji želio živjeti u miru i u vlastitoj državi.
7: Čestitku u povodu sutrašnjega praznika uputio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i poručio.
10: Toliki su branitelji dali svoje živote, sudjelovali u Domovinskom ratu, sanjali taj san da nisu razmišljali o ničemu nego o stvaranju samostalne Hrvatske.
7: A vijencima na groblju Mirogoju počast stradalnicima odalo je izaslanstvo grada Zagreba na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
11: I naravno sutra ću isto tako kao i svake godine do sada kao gradonačelnik sudjelovati na centralnoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu.
7: Na Krčkome mostu večeras u 21 sat ponovno će se održati memorijalna manifestacija Oluja na Kvarneru. 10. godinu zaredom na mostu će u spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorskog Goranske županije biti zapaljene 222 baklje. Most će zbog manifestacije nakratko biti zatvoren, a organizatori pozivaju sve posjetitelje da budu oprezni i ne upotrebljavaju pirotehnička sredstva, osobito signalne rakete zbog mogućih požara.
12: Dnevne novosti.
6: Ministri unutarnjih poslova Europske unije održali su izvanredan video sastanak nakon što je prošloga tjedna 60.000 migranata ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu. Evo što su nakon sastanka rekli povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
13: Ono što je meni osobno drago i čini mi se na tragu još jedne od naših inicijativa ovdje iz Hrvatske, to je što je komisija prvi puta stavila na stol određene teme kao što je koncept sigurnih trećih zemalja, što je Hrvatska uvijek zagovarala, jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske. Ja bih kazao da je dobro da je ovakav sastanak sazvan vrlo brzo, jer pokazuje da sve zemlje Europske unije počinju vrlo ozbiljno shvaćati ovu temu.
14: This week tested us.
15: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. To se nije slučajno dogodilo, nego zbog činjenice da smo djelovali zajedno. Europska solidarnost u temelju europskog projekta i Španjolska i njeni građani mogu računati na komisiju i na snagu Unije kako bismo prevladali izazove. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
16: Iransko-američki mirovni pregovori su zastali, no vrlo je živa diplomatska aktivnost vezana za iranske regionalne suradnike Hamas i Hezbollah. Pregovori o sljedećoj fazi primirja u Gazi vode se u Kairu i Jeruzalemu, a u Rimu je danas počeo 7. krug mirovnih pregovora Izraela i Libanona, kojima se Hezbollah protivi. Glavni tajnik organizacije Naim Kasem poručuje da organizacija neće predati oružje i da se otpor nastavlja, a kritizirao je i libanonskog predsjednika.
4: الرئيس لم يعمل
5: Predsjednik nije djelovao kao arbitar ni kao osoba koja ujedinjuje, nego je postao pristran i radi razdor, što je nespojivo s njegovom ulogom i snagom Libanona. Smatramo da izravni pregovori nisu donijeli ništa osim sramote, poniženja, razočaranja i stalnih ustupaka.
6: Ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i SAD-a. U Austriji je vrhunac toplinskog vala s temperaturama koje bi na istoku zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva i srušiti državni rekord. A u Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Veliki požari haraju i američkom saveznom državom Washington, gdje je evakuirano oko 65.000 ljudi. Izgorjelo je više od 3.000 hektara površine.
16: Muškarac iz američkog grada Spokane uhićen je i optužen za podmetanje jednog od nekoliko velikih požara koji su uništili stotine kuća i objekata u saveznoj državi Washingtonu. 37-godišnjaka se tereti za podmetanje požara nazvanog Old Trails, najvećeg od njih triju zbog kojih je evakuirano 67.000 ljudi.
6: Dok se dijelovi Europe bore s toplinskim valovima i sušama, Novi Zeland pogodio je snažan polarni val. Snijeg je zahvatio nizinska područja, zatvorene su mnoge ceste i škole, te je poremećen trajektni promet. Najviše problema ima na južnom otoku, pa policija poziva građane da izbjegavaju putovanja zbog snijega i zaleđenih prometnica. Zbog jakog vjetra otkazane su i mnoge trajektne linije između sjevernog i južnog otoka. Meteorolozi upozoravaju i na visoke valove koji bi mogli dosegnuti 6 metara. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
14: Večeras prva utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka između Dinama i litavskog Kauno Žalgirisa. O toj utakmici igrač hrvatskog prvaka Moris Valinčić i trener Dinama Mario Kovačević.
17: Očekivanja koje prije svake utakmice je normalno prvo dobro ući u utakmicu prije 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išlo dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
18: Mi se trebamo iz utakmice u utakmicu dizati i ja vjerujem da smo biti još bolje smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
14: Trener Kauno Žalgirisa je hrvatski nogometni stručnjak Željko Sopić.
19: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedas, da ne razumijem kvalitetu Dinama. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
14: Početak utakmice na stadionu u Maksimiru u Zagrebu je u 20 sati, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 7 susreta kvalifikacija Lige prvaka. Hrvatski bokser Filip Hrgović borit će se protiv Britanca Mozesa Itaume 29. ovog mjeseca u Londonu za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u, objavili su organizatori. Ukrajinac Aleksandar Usik odrekao se tog naslova u lipnju. Na ATP turniru u Montrealu pobjeda Marina Čilića protiv japanskog tenisača Shoa Shimabukure 7-6, 6-1. A na startu turnira u Toronto Antonija Ružić svladala je francuskinju Lois Boisson 4-6, 6-1 i 6-3.
12: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
20: U Hrvatskoj je pod utjecajem anticiklone danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab, na istoku gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na moru je bila između 30 i 35, a u unutrašnjosti između 35 i 39 stupnjeva. U nastavku poslije podneva bez veće promjene. I dalje uz umjerene razvoj oblaka još pokojeg pljuska može biti u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući je poneki popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab. U drugom dijelu dana na istoku do umjereni jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
12: Dnevne novosti.
6: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
16: Zbog suše rekordno niski vodostaji Drave i Dunava.
6: Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme.
16: Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica.
6: Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
16: Dnevne novosti tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Tea Rapajić, uredile Matea Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Kaže Hari Mata, Hari javi se, pa kažem ajde da se ja javim kratko. Ivana mi kaže da ima osjećaj da je ova klima uređaj ono stao, kao da je prestao radit. Pa da, možda je to zato što je još uvijek, draga Ive, temperatura je u gradu oko 32 Celzijeva stupnja, a bacio sam oko i na ove ostale predjele i u našoj županiji i šire. Negdje na Pelješcu, Korčuli imamo temperaturi do 34, a u dolini Neretve tu je negdje i grad Ploče, Metković je još uvijek iznad 35, ako krenemo još malo gore sjevernije, opet do Mostara, 39, a Široki Brijeg predvodi ovu ljestvicu s 41 Celzijevim stupnjem. Temperatura mora nam se isto malo podigla, došla je, dosegnula je onih 27 Celzijevih stupnja. Ako vam je to malo, pođite onda tamo na Mljetska jezera, tamo je 30. Ugodan nastavak dana, uskoro ćemo nakon Harija doznati koje su najnovije teme današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika u 16 sati.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, odana počast hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama kod spomen križa na Boninovu te kod spomen obilježja na Vjetrenome mlinu u Dubrovačkom primorju. Prometni kolaps na graničnim prijelazima u Konavlima ponovno je pokrenuo pitanje budućnosti projekta Brze ceste. Dok se u Dubrovniku radi na širenju smještajnih i prostornih kapaciteta u dječjim vrtićima, veliki problem je nedostatak stručnog kadra. U prvih 7 mjeseci ove godine Dubrovačke zidine obišlo je više od 500.000 posjetitelja. U Dubrovniku se održava jedan od najznačajnijih svjetskih skupova iz područja indologije. U sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara u atriju Kneževa dvora nastupa norveški barokni ansambl Baroka Nerne. Počinje 23. ljetna škola filma Šipan. Vrijeme sutra, slično današnjem. Više naravno u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, odana počast hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama kod spomen križa na Boninovu te kod spomen obilježja na Vjetrenome mlinu u Dubrovačkom primorju. Prometni kolaps na graničnim prijelazima u Konavlima ponovno je pokrenuo pitanje budućnosti projekta brze ceste. Dok se u Dubrovniku radi na širenju smještajnih i prostornih kapaciteta u dječjim vrtićima, veliki problem je nedostatak stručnog kadra. U prvih 7 mjeseci ove godine Dubrovačke gradske zidine obišlo je više od 500.000 posjetitelja. U Dubrovniku se održava jedan od najznačajnijih svjetskih skupova iz područja indologije. U sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Atriju Kneževa dvora nastupa norveški barokni ansambl Baroka Nerne. Počinje 23. ljetna škola filma Šipan. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Prometni kaos koji se proteklog vikenda dogodio na graničnim prijelazima u Konavlima ponovno je pokrenuo pitanje budućnosti projekta brze ceste do zračne luke, odnosno prema dijelu prijedloga sve do izlaska iz zemlje.
0: Hrvatske ceste pokrenule su i postupak izrade projektne dokumentacije za izradu potpuno neovisna dodatna 3 prometna traka u duljini od 1500 metara za završni prilaz graničnom prijelazu Karasovići.
1: O pojedinostima oba projekta glasogovornica Tamara Pajić.
2: Nakon provedenih dodatnih analiza i niza koordinacijskih sastanaka s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave vezano uz projekt brze ceste Dubrovnik zračna luka Čilipi, načelno je usuglašena nova trasa prometnice koja će biti predmet daljnje tehničke razrade. Naime, ranije razmatrana varijanta trase preko rijeke Omble više nije u razmatranju. Nova trasa će zadržati postojeći most doktora Franja Tuđmana, a trenutno se finaliziraju dodatna varijantna rješenja i prometne analize. Završetak istog se očekuje tijekom rujna ove godine, a nakon čega će se pokrenuti izrada studije utjecaja na okoliš, odnosno postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Rješenje će biti prezentirano javnosti u sklopu javne rasprave. Početak realizacije projekta, odnosno izvođenja radova, moguće očekivati nakon završetka svih zakonom propisanih postupaka, ishođenja potrebnih dozvola i osiguranja financiranja projekta. U pogledu graničnog prijelaza, Hrvatske ceste su pokrenule postupak izrade projektne dokumentacije za izradu potpuno neovisna dodatna 3 prometna traka u duljini od 1500 metara za završni prilaz Karasovići, a gdje nam je cilj akumulacija vozila, odnosno ublažavanje i smanjivanje gužvi koji se stvaraju formiranjem dugih kolona na državnoj cesti za ona vozila koja čekaju na prijelaz državne granice. Izrada dokumentacije je planirana kroz tekuću godinu, a nakon ishođenja svih potrebnih dozvola odmah bi se pristupilo izgradnji dodatnih trakova.
1: Dok se u Dubrovniku radi na širenju smještajnih i prostornih kapaciteta u dječjim vrtićima, veliki problem je nedostatak stručnog kadra.
0: Posebno je izražen za vrijeme ljeta i korištenja godišnjih odmora. Skupine se spajaju ili miješaju i razdvajaju, a područni vrtići izmještaju u središnji vrtić Palčicu.
1: Rješenje je u obrazovanju novih kadrova, kaže gradonačelnik Mato Franković.
3: Rješenje je jedino povećanjem kadra. Nažalost, na tržištu u ovom trenutku nema kadra. Mi smo sa sveučilištem u Dubrovniku dogovorili i dobila se suglasnost od strane sveučilišta u Zagrebu za partnerski studij koji bi trebao početi u idućoj godini. Sveučilište je sad dobilo i svu dokumentaciju i sve je spremno. Što to znači za nas? Dakle, to znači da će u onom trenutku, onog dana kad se upišu prvi studenti, ti isti studenti odmah moći početi raditi. A to je jako, jako velika stvar. Jer na taj način interesa ima. Međutim, kad vaši studenti otiđu u Mostar, u Zadar ili Zagreb, oni su tamo vjerojatno integrirani u neki vrtički program i tamo rade.

0: biti svjesni da i odgojiteljice imaju i svoje godišnje odmore, pa imaju i bolovanja, i porodiljne. To je sve normalno, sastavni dio života. I u konačnici to dovodi do smanjenja broja raspoloživih djelatnika, pa i kad na papiru imate dovoljan broj djelatnika, u stvarnosti ih nemate. I zato je ovo iznimno važno i vjerujem, a paralelno, ponavljam, to sam preskočio, paralelno mi otvaramo i dodatne kapacitete. Otvarajući dodatne kapacitete i taj resurs ljudi koji imate se ponovno dodatno smanjuje. Zato nam je ključno ovaj drugi segment i zato smo inzistirali na tome, rekli da ćemo kao grad stati financijski ako treba i platiti sve što treba samo da otvorimo taj studij predškolskog odgoja, jer sam uvjeren da će on sigurno ima najmanje 30 polaznika u prvoj onoj fazi kad se raspiše natječaj. Interes je uistinu velik.
1: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen križa na Boninovu te kod spomen obilježja na Vjetrenom mlinu u Dubrovačkom primorju, odana je počast hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.
2: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća iskazana je trajna zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama koji su svojim doprinosom i žrtvom omogućili slobodu i neovisnost Republike Hrvatske.
1: A u povodu Dana branitelja i obljetnice početka operacije Oluja, ministar branitelja Tomo Medved za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo spomenuje rješavanje statusnih pitanja i pronalazak nestalih.
3: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren je pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
1: Vojni piloti noćas su helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezli životno ugroženu stranu državljanku i medicinski tim iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, a potom iz Splita u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu radi nastavka hitnog bolničkog liječenja. Na zahtjev zdravstvenog sustava posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva izvršila je brz i siguran prijevoz pacijentice između triju zdravstvenih ustanova.
2: Posada helikoptera ističe kako svaki hitni medicinski let nosi veliku odgovornost jer je svaka minuta važna, a pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva spremni su u svakom trenutku pružiti potporu građanima kada je to najpotrebnije. I u ovoj akciji, kada su u noćnim uvjetima životno ugroženu pacijenticu prevozili između tri bolnice, pokazali su visoku razinu spremnosti, stručnosti i osposobljenosti za provedbu hitnih medicinskih letova.
1: Vrhunac je toplinskog vala, brojnim posjetiteljima Dubrovačke gradske jezgre za osvježenje uvijek dobro dođe i svježa pitka voda iz gradskih fontana.
2: No, nedavno su iz gradskog kotara grad upozorili kako na velikoj Onofrijevoj fontani voda teče iz samo jedne špine. Problem je vrlo brzo otklonjen, istaknuo je u našem programu tajnik Društva prijatelja Dubrovačke starine Vedran Kosović.
1: Pritom je iznio i podatak kako je zaključno sa srpnjem gradske zidine obišlo više od 500.000 posjetitelja, a pozitivni su i podaci o broju turista na stonskim zidinama.
4: Voda se zatvorila, to se ekspresno saniralo, jedan period je zaista bio bez vode, poslije je trebalo malo vremena da se ustroji sami elektroventil koji upravlja na koje špina će se sve pustiti voda, ali u konačnici to se jako brzo riješilo i mislim da niko nije bio zakinut za osvježenje, budući da ima i drugih fontana i preveniralo se koliko se moglo. Naravno, preporuka da se zidine posjete ili u jutarnjim satima ili u kasnim popodnevnim satima, uvijek preporučamo i rutu zapadnog predviđa od Minčeta dole prema po paru koja je veći dio dana u hladu, tako da evo, na taj način gledamo pravljati da se tako posjetitelji ponašaju. Međutim, vi morate biti svjesni da su stranci opčinjeni i opijeni našim gradom i nerijetko idu i na uru i obone i na najveće vrućine po gradskim zidinama. Vi znate kad i sami pođete neku destinaciju da želite što više toga upiti, tako da i

0: preporuke kojima drugima davamo, sami sebi ponekad na drugim mjestima kršimo. Ono što bi još htio istaknuti je suradnja sa Crvenim križem, sa timovima mobilnim koji su stacionirani na gradskim zidinama, na Minčeti, na Lovrijencu, i stvarno te cure i dečki koji budu tamo koriste. Bude trenutaka kad pruže one osnovne stvari, ako neki problem, izmjere tlak, daju malo okrepu, pokaž ljudima, ali moram priznati da je posjetiteljima drago kad vide da postoji takav jedan punkt, pa osjećaju se sigurnije kad su tu. Što se tiče gradske zidina, tu smo prošli 500 000 posjetitelja zaključno sa 7. mjesecom, to vam je u odnosu na lani neki 2,5% više čak posjetitelja nego što je lani bilo. Ono što me također veseli, ja uvijek spomenem, i Ston, koji Ston 7. mjesec ima jednu blagu, nije blagu nego stagnaciju, isti je broj ko lani, ali u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna u Stonu, opet smo par postotnih poena poviše, tako da Ston napreduje i to nas zaista veseli.
1: A prema podacima sustava e-vizitor, tijekom srpnja na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je 423.755 dolazaka i 2 milijuna noćenja, što je u odnosu na srpanj prošle godine 0,5% manje u dolascima i 2% manje noćenja.
2: I na razini prvih 7 mjeseci bilježi se 1% manje noćenja, dok je broj dolazaka isti kao i lani. Najviše noćenja u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarili su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Trenutno u županiji boravi oko 71 tisuće gostiju.
3: Iz Metkovića Pero Jakić. Udruga Lađara Neretve predstavila je program 29. maratona Lađa, koji će se održati 8. kolovoza s početkom u 17 sati. U srijedu 5. kolovoza u 18 sati održat će se brzinske utrke Lađara radi određivanja startnih pozicija, a 6. kolovoza na rasporedu je maraton 17 ženskih lađarskih posada. U petak 7. kolovoza bit će festival Tradicija, na kojemu će se predstaviti Varaždinska županija, a 8. kolovoza održat će se 29. maraton Lađa, na kojemu će sudjelovati 31 udruga Lađara, među kojima i 3 posade koje će nastupiti prvi put. Brojne lađarske udruge u dolini Neretve i u Hrvatskoj obavljaju posljednje pripreme za okršaje na Neretvi s ciljem usvajanja štita kneza Domagoja.
2: Jedan od najuglednijih svjetskih skupova iz područja indologije, Dubrovačka međunarodna konferencija o sanskrtskim epovima i puranama, održava se ovoga tjedna u Interuniverzitetskom centru.
1: Pokretač konferencije je akademik Mislav Ježić, koji se prisjetio kako je sve počelo prije više od 30 godina i zašto je baš Dubrovnik postao odabran kao domaćin ovog skupa.
4: U to vrijeme smo željeli organizirati konferenciju u Dubrovniku sa kolegama iz cijeloga svijeta, zato što je Dubrovnik bio teško oštećen u ratu. Željeli smo na neki način pokazati i solidarnost sa Dubrovnikom i upozoriti na to što se kod nas događalo. I doista odaziv je bio sjajan. Dakle, 1994. smo se prvi put sastali u Dubrovniku, sad je više od 30 godina, sada se održava 11. takva konferencija, u načelu se svake 3 godine održava takva konferencija i objavljujemo onda radove i u Hrvatskoj akademiji i u Indiji kod jednog vrlo uglednog izdavača. Sama tema konferencija je strašno važna. Naime, bez poznavanja staroindijskih epova, Mahabharate, Ramajane i srodnih vjerskih djela koje se zovu Purane, ne možete ništa razumjeti ni u indijskim hramovima, niti velik dio indijske književnosti, ali ne možete razumjeti čak niti ako putujete jugoistočnom Azijom, teme u hramovima u Indoneziji ili Kambođi, ne možete razumjeti kazalište u cijelom tom dijelu svijeta i staroindijski epovi, dakle Mahabharata, Ramajana, su prisutni u svim svetkovinama, recimo hinduističkim u Indiji, pa i u nekima koje spadaju najveće događaje religijske u svijetu.
1: Počinje 23. ljetna škola filma Šipan, filmsko-edukativni program koji okuplja djecu i mlade, filmske mentore, autore i publiku.
2: Najavljuje jedan od osnivača udruge Škola filma Šipan, Miro Bronzić.
0: puno toga lijepog po onom starom dobrom običaju, kako ja volim uvijek istaknuti za svako ponešto. Program se uvijek dijeli na dva dijela, to su radionički programi, odnosno radionice za djecu, a drugi su oni večernji programi, open air kino i popratni programi. Radionice ove godine 4, 2 radionice igranog filma, jednu nam vode Jan Kožić i Filip Šarić, drugu Klara Richter i Marko Bičanić, zatim jedna radionica animacije pod voditeljstvom Ivane Šerić i jedna radionica koju smo nazvali Kreativnost bez granica, takva će zaista i biti. Vodi nam je naš stari poznanik Dejan Zulić.
1: Kao dio programa Dubrovačkih ljetnih igara u 21.30 u Atriju Kneževa dvora nastupit će norveški barokni ansambl Barokanerne, jedna od najistaknutijih norveških glazbenica današnjice, violinistica i umjetnica na hardangerskoj violini Ranil Hemsin, koja će s ovom prigodom po prvi put predstaviti hrvatskoj publici.
2: U galeriji gradskog kulturnog središta Metković u 20 sati bit će otvorena izložba zbirke uporabnih predmeta iz metkovskih hotela i ugostiteljskih objekata koji su djelovali od kraja 19. stoljeća do 1945. godine.
1: Program Ljeta na Orsuli nastavlja se koncertom Vlatka Stefanovskog i Trija. Početak je u 21 sat.
2: U sklopu manifestacije Cavtatsko ljeto, dječja klapa Škatulica održat će koncert Priče iz Škatulice u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture. Program će voditi glumci Pavao Medvešek i Dražen Bratulić, a za klavirom će biti Nikša Car. Ulaz je besplatan.
1: Na placi u Stonu večeras od 20 sati održava se Buzarijada. Buzaru i morske specijalitete spravljaće kuharski timovi prijavljeni na kontakte turističke zajednice općine Ston. Nastupit će i glazbeni sastav Versi. Na trgu u Lovištu na Pelješcu od 21 sat koncert je Klape Smokvica.
2: A u okviru Luškoga lita ispred crkve Svetoga Josipa u 21 sat i 30 minuta nastupit će Kumpanija s plesom od boja, folklorna sekcija Mafrina sa starim lokalnim plesovima te mješovita klapa Kumpanija.

0: Iz sporta. Na Dančama su odigrani četvrtfinalni susreti ovogodišnje vaterpolske divlje lige. Najveće iznenađenje napravila je Plaža Belvi, koja je čak 11-4 pobjedila Kokotelanske, osvajače bronce. Porporela je sa 6-3 bila bolja od Komarde. Elita i Srebreno odigrali su 6-6, pa je u putniku u polufinale odlučilo izvođenje četveraca, u kojima je slavila Elita. Branitelj naslova Fan Hadva Omlini slavio je protiv PVG Gruškog Mula 9-4. Polufinala su na rasporedu u petak na Porporeli. Od 17.15 igraju Fan i Belvi, a od 18.15 Porporela i Elita.
1: Košarkaški klub Dubrovnik objavio je povratak dvojice igrača u redove kluba. To su Filip Vujčić i Nikola Došen. Vujčić je nastupao za Šibenku i Kvarnera, dok je Došen 3 sezone proveo bez angažmana, a sada se vraća pomoći premijer ligašu iz Gospinoga polja u novoj sezoni.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, uglavnom tiho ili će puhati slabo jugo i jugozapadni, a navečer sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 23 do 27, a najviša dnevna između 33 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spiker Sebastijan Vukosević. Dnevnik je uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Ne pitajte mu uopće kakve veze ima George Ezra i Vlatko Stefanovski, ne mogu se sjetiti ni jedne, osim da stvarno volim poslušati pjesme i George'a Ezre i kompletnu onu glazbenu ostavštinu Vlatka Stefanovskog. Dragi ljudi, oni koji su došli do svojih ulaznica, večeras će uživati u programu Ljeta na Orsuli, večeras su za koncert Vlatka Stefanovskoga i Trija, početak je u 21 sat.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: HR mreža. Oglasi. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
1: Vaš dan ide dalje.

0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Evo, baš mi je simpatična ova jedna najava događanja u sklopu manifestacije Cavtatsko ljeto. Naime, u sklopu ove manifestacije Dječja klapa Škatulica održat će koncert večeras u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture pod nazivom Priče iz Škatulice. Inače, program će voditi glumci Pavao Medvešek i Dražen Bratulić, a za klavirom će biti Nikša Car. Ono što naglašavamo, to je ulazak je besplatan, a ponavljam, Dom kulture, 20 sati i 30 minuta, manifestacija Cavtatsko ljeto, koncert klape Škatulica.

Ne znam zašto mi se učinilo možda da ovaj, što se toplinskih valova tiče, da će to možda biti kraće ili da su nekako promašili ovih posljednjih dana. Jedan dio, samo mali dio države je bio u narančastome, ostatak je u crvenome danas 4. kolovoškog dana, sutra 5. kolovoza na poseban dan za sve nas koji se živo sjećamo 90. godina i muke i ono ponosa i slave. Sutra u srijedu cijela Hrvatska nam je u crvenome, dakle vrlo velika opasnost od toplinskog vala, ili dakle izuzetno opasno vrijeme, a ono neće kalmat, kažu nam, ni u četvrtak. Također cijela Hrvatska nam je u crvenome. Znači, dragi ljudi, pijmo dovoljno tekućine, gledajmo se izbjeći izlagati suncu u ovom središnjem dijelu dana koliko je to uopće moguće. I naravno svrnimo pogled na one naše ranjivije skupine, a to su kronični bolesnici, naši dragi treće životne dobi i naravno oni najmlađi. 17:26 o osjećajima pjeva Vanda Winter.

0: Da, sjajni Valetudo pjeva nam defora odmora, pa nije baš defora, ali recimo na Korčuli nam je temperatura oko 33, a još malo više defora odmora, na Lastovu isto tako oko 33 stupnja. Još je toplije u dolini Neretve, u Metkoviću i sada 35, u gradu nam je 31. Nadam se da vam godi kao osvježenje to što je temperatura mora 27 celzijevih stupnjeva ovdje u gradu. Svima onima koji sad kreću na kupanje, napravite jednu banju i za nas. Onima koji to nisu u mogućnosti, neka i dalje ugodno plove na valovima Radio Dubrovnika. Mahmud pjeva Sobdi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

Evo, draga čeljadi, uru po uru, minutu po minutu, i došli smo mi polako, smo se primakli onom dijelu našega programa u kojem ću vas ja, a i Ivana, polako pozdraviti, poželjeti vam ugodan nastavak večeri i noći koja je pred nama, noći koja nas uvodi u poseban dan, onaj 5. kolovoški, kada obilježavamo Oluju, redarstvenu akciju kojom smo ponovno 95. godine spojili hrvatski sjever i jug. Naravno, čućemo se mi i sutra u programu, sutra kada ćemo obilježavati Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Zato ćete mi dopustiti da jedan poseban pozdrav upravo uputim svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, posebno onima koji su dali najviše, njihovim članovima obitelji koji se ovih posebnih datuma u godini najdublje sjećaju, onih koji više nisu s njima, ali ja volim reći i s nama. Draga čeljadi, neka vam je ugodan nastavak dana, a mi se čujemo ponovno sutra. Dotad želim vam ugodnu večer.

0: U oči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen križa na Boninovu te kod spomen obilježja na vjetrenom mlinu u Dubrovačkom primorju odana je počast hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama domovinskog rata. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća iskazana je trajna zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama koji su svojom žrtvom omogućili slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. U Opuzenu je obilježena 36. godišnjica osnutka udruge Prvi hrvatski redarstvenik. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja položeni su vijenci i odana počast poginulim hrvatskim braniteljima, među kojima i pripadnicima postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik, koji su sudjelovali u obrani zemlje. Umirovljeni general Josip Lucić je istaknuo.
1: Prvi hrvatski redarstvenici su ljudi iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine i to je najveća vrijednost. Ta vrijednost se okupila u Zagrebu, u prvim mjesecima obranila grad Zagreb, a nakon toga se vratila u svoja mjesta i zajedno sa ostalima branila Hrvatsku.
0: Kao dio programa Dubrovačkih ljetnih igara u 21.30 u Atriju Kneževa dvora nastupit će norveški barokni ansambl Baroka Nernete, violinistica i umjetnica na hardangerskoj violini Ranhild Hansen, koja će se ovom prigodom prvi put predstaviti hrvatskoj publici. Počinje 23. ljetna škola filma Šipan, dugogodišnji filmsko-edukativni program koji okuplja djecu i mlade, filmske mentore, autore i publiku. U ime udruge Škola filma Šipan, Miro Bronzić.
2: Puno toga lijepog po onom starom dobrom običaju, kako ja volim uvijek istaknuti za svako ponešto, program se uvijek dijeli na dva dijela, to su radionički programi, odnosno radionice za djecu, a drugi su oni večernji programi, open air kino i popratni programi. Radionice ove godine 4, 2 radionice igranog filma, jednu nam vode Jan Kožić i Filip Šarić, drugu Klara Richter i Marko Bičanić, zatim jedna radionica animacije pod voditeljstvom Ivane Šerić i jedna radionica koju smo nazvali Kreativnost bez granica, takva će zaista i biti. Vodi nam je naš stari poznanik Dejan Zulić.
0: U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković u 20 sati bit će otvorena izložba zbirke uporabnih predmeta iz metkovskih hotela i ugostiteljskih objekata koji su djelovali od kraja 19. stoljeća do 1945. godine. U sklopu manifestacije Cavtatsko ljeto, dječja klapa Škatulica održat će koncert priče iz Škatulice u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture. Program će voditi glumci Pavao Medvešek i Dražen Bratulić, a za klavirom će biti Nikša Car. Ulazak je besplatan. Na placu u Stonu od 20 sati održava se buzarijada. Buzaru i morske specijalitete spravljat će kuharski timovi prijavljeni na kontakte turističke zajednice općine Ston. Nastupit će i glazbeni sastav Versi. Iz sporta, košarkaški klub Dubrovnik objavio je povratak dvojice igrača u redove kluba. To su Filip Vujčić i Nikola Došen. Vujčić je nastupao za Šibenku i Kvarner, dok je Došen 3 sezone proveo bez angažmana, a sada se vraća pomoći premijer ligašu iz Gospinog polja u novoj sezoni. Vrijeme sutra pretežno vedro, uglavnom tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni, navečer sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 23 do 27, najviša do 37 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jabuka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku, pozdravit ćemo sve slušatelje. Dani. Gotovo svakodnevno se pržimo na preko 35 celzijevih stupnjeva. Ipak, mi imamo sreću da smo uz more, te je do osvježenja lako doći već jednim skokom. Sve te vrućine pak nisu sporile život ni ljeto. Sva događanja na jugu Hrvatske pozorno pratimo u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Vikend za nama označile su ogromne gužve koje su se stvorile na granici s Crnom Gorom. U redu se čekalo i do 10 sati, a kolona automobila se protegnula od Karasovića pa sve do Močića. O čitavoj situaciji oglasile su se i Hrvatske ceste, koje su naglasile kako su pokrenule postupak izrade projektne dokumentacije za izradu potpuno neovisna dodatna tri prometna traka u duljini od 1500 metara za završni prilaz graničnog prijelaza Karasović. Dokumentacija bi trebala biti završena još ove godine, nakon čega bi se odmah pristupili izgradnji dodatnih trakova. Poslušajmo što je rekao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
1: Nadam se da neće biti ovim intenzitetom što je bilo ovaj vikend, ali evo, ja sam danas opet konstatirao, imali smo sastanak stožera, nije svako zlo za zlo, ja mislim da smo sad shvatili da i brzu cestu i autoput, ne znam što već, treba početi graditi od Debelog Brijega prema Dubrovniku. Ako se dogodi autoput do Dubrovnika, mi ne završimo brzu cestu i ne riješimo ovaj problem, onda stvarno to će biti jedan veliki problem.
2: Znači, još jedna se pokazala nebriga Republike Hrvatske prema jugu. Ona ovo se upozoravalo. Dakle, ovo nije nešto što se dogodilo preko noći, općina je odradila svoj dio posla, doštekala je na nekim od ministarstava, zna se da treba biti barem još jedna trka prema graničnom prijelazu, to se do sada nije dogodilo.
1: Pa ja mislim, ne bih baš rekao da nije neka nebriga, ali evo, ja sam jutros me zazvao ministar unutrašnjih poslova gospodin Božinović, s njime sam razmijenili smo dojmove, odnosno što se sve jučer događalo, i on je isto tako konstatirao da žurno treba što hitnije napraviti tu dvije trake po meni gdje bi se mogao disperzirati donekle promet, iako odmah moram reći ni to neće biti rješenje, ovakva gužva koja se jučer dogodila i da imaju 4-5 traka isto bi se ponovilo, ali gdje bi na jedan način teretni promet, tranzitni promet

0: usmjereni drugim smjerom, pa bi to sigurno olakšalo. Ali bez, a konačno rješenje je sigurno, gradnja brze ceste i autoputa, i to je ono što mi očekujemo svi.
1: Danas kad se dođe na granični prijelaz, situacija je normalna, nema velikih čekanja. Jedino što odaje dramu koja se događala za vikend, to su ogromne količine otpada koji su ti putnici ostavili za sobom. Imate komunalni problem?
0: Da, imamo komunalni problem. Naši su ljudi jutro skrenuli u čišćenje, sanaciju terena. Sad sam malo primao sa mojim vatrogascima iz javne vatrogasne postrojbe i županijskim zapovjednikom gospodinom Simovićem jedan sastanak i odlučili smo pokušati skoordinirati DVD da nam sutra pomognu u sanaciji i čišćenju terena, jer uistinu, evo, do malo prije sam dobio informaciju da negdje oko 14-15 tona smeća prikupljeno dole prema Konfinu, i sad moramo sanirati D8, magistralni pravac, tu se moramo pripremiti, moramo osigurati te ljude koji rade da se, ne daj Bože, ne dogodi nekako veće zlo. Uglavnom, stvarno su uistinu ogromne, ogromne količine smeća.
1: Tako, jedni ostale smeće, a drugi u ovakvim situacijama pokazivaju veliko srce. Naime, unatoč velikog i usprkos velikih vrućina i ogromnih čekanja na granica, Konavljani su se organizirali svojevoljno i ljudima u kolonima nosili vodu, sendviče.
0: Da, to moram reći. Hvala vam što ste postavili to pitanje. Ja sam jutros to objavio. Velika, velika, velika hvala mladima iz Vitanje koji su se sami organizirali i dijelili vodu. Velika hvala stožeru civilne zaštite koji je stvarno profunkcionirao vrhunski. Velika hvala našem osvećeniku iz Župe Pridvorje koji je organizirao djecu i sinoć do kasno dijelio sendviče. Hvala svima onima koji su pomogli, Konavljanima koji su otvorili svoja dvorišta, pustili ljude unutra, omogućili im da dobiju pitku vodu, i stvarno nemam riječi. To je jedno veliko, veliko srce, i ja sam, moram priznati, još uvijek pod dojmom kako se to jučer događalo. Bio sam na tim punktovima i vidio tu gužu, te probleme, ali ljudi su vrhunski reagirali.
1: Veliko hvala, veliko bravo za Konavljane, pokazali su veliko srce. Velika opaska svim tim putnicima, ipak nije primjereno ni lijepo izbacivati svoj otpad iz auta, neko će to na kraju ipak morati pokupiti. A jedna poruka Republici Hrvatskoj, izgradite cestu i možda razmislite o vinjetama, da kad već putnici prolaze našim cestama, da to nešto i plate.

0: Jako puno se govori o kapacitetima u turizmu na jugu Hrvatske, gdje smo dosta dobro pokriveni sa vrhunskim turističkim sadržajem. Jedna lijepa priča, hotel koji je već bio u podmaklom stanju se renoviraju. Na njegovom mjestu je, zapravo možemo to reći slobodno, narastao novi hotel koji zadovoljava zapravo sve ono što gosti danas i traže. E pa mi ćemo s toga razgovarati sa izvršnom direktoricom grupacije Dubrovnik Sisan Hotel, Sanom First. Dobar vam dan i još jedno lijepo vam vas ođe na Tareci.
1: Dobar dan, hvala lijepo na ovom komplimentu. Jes, lijepo nam je ovdje i volimo boraviti na Taraci.
0: Ajmo mi odmah u glavu. Ovo je prva prava sezona u dubrovačkom turizmu. Kako ste zadovoljni?
1: Dosta smo zadovoljni ove godine, kao što ste rekli, prva je prava sezona, ne mogu reći da se mačići prvi bacaju u more, jer smo dosta jako počeli, počeli smo u trećem mjesecu kao hospitality partner Dubrovnik Opena. Drago nam je da je Dubrovnik Open došao u Dubrovnik nakon Makarske i drago nam je da je to ženski teniski turnir. To smo prepoznali kao dobru priču i kao nešto u što želimo u budućnosti ulagati, to privlači nove goste, posebne goste, otvara nam sezonu malo ranije. Travanj je bio tradicionalno popunjen gostima sa onim prvim avionima koji su krenuli u Dubrovnik. Već smo vidjeli naravno dolazak Velike Britanije, ostatka Europe, Francuske, Španjolske. Ove godine smo vidjeli također i povećanje dolazaka gosti u Poljsku, iz Poljske, ako to kompariramo naravno sa dolascima naših drugih hotela. I evo, došli smo sada u visoku sezonu koja je nešto rasterećenija ove godine i o tome svi pričaju, ali mislim da je to i dugoročna strategija hrvatskog turizma i da bi Dubrovnik trebao biti in compliance sa tom strategijom.
0: Evo, s vama možda ste nam upravo vi idealna adresa za razgovor na temu tko su dubrovački gosti. Kad izlazite na tržište, na koje goste Dubrovnik, odnosno na koje goste vi ciljate?
1: Ako idemo tradicionalno, to je naravno Velika Britanija, nakon Velike Britanije to je SAD i onda the rest of zapadne Europe, ali meni je važnije pitanje od onog tko su oni što se tiče geografske nekakve nacionalne statistike, što oni traže, što danas gost Dubrovnika traži. Smatram da gost Dubrovnika traži danas autentičan sadržaj. To su gosti koji osim onog nekakvog ratio value for money, za taj svoj novac, traže nešto što je iskustvo koje ne mogu dobiti negdje drugdje. Utoliko kad smo mi promišljali o Sumratinu i što želimo biti sa novim Sumratinom, tu smo išli sintetizirati našu tradiciju, jer je Sumratin inspiriran ladanskom kulturom renesanse Dubrovnika, autentičan ili lokalni izričaj u gastronomiji i ono nešto što je fun, što je ljetno, što imamo u tom našem rooftop baru i restoranu Valu.
0: Kad ste krenuli u obnovu hotela, zato vas ovo i pitam, ko ste se mišlju vodili pri pripremanju hotela? Naime, nekad su gosti u tadašnjem dubrovačkom turizmu u prosjeku ostajali 2 tjedna, neki malo rijeđe i 3 tjedna, a najrijeđe 1 tjedan. Dakle, to su bili dugi odmori, puno se boravilo u hotelu, pa su se samim time tome hoteli prilagođavali. Kakvi su danas trendovi i kako ste vi koncipirali obnovu, odnosno dogradnju, kad ste planirali se prema gostima?
1: Trendovi su naravno sada drugačiji u odmorišnom dijelu turizma, ostanci su kraći. Mi smo uzimali obzir ako nam je gost u 7. i 8. mjesecu 3 noći u hotelu, što za te 3 noći može u našem hotelu doživjeti. Pa smo krenuli naravno od fantastičnog i elaboriranog koncepta doručka, jer naš doručak je zaista inspiriran Mediteranom, Hrvatskom i Dalmacijom. Imamo ta 3 stupa u doručku. Pozicioniranje u usluzi hrane i pića nam je jako bitno. Tako smo napravili a la carte restoran Sol, koji vam je, popularno to rečeno žargonski, cuisine rooted in tradition. Time smo se vodili. Ono što je jako dobra reakcija tržišta, to vam je naša gelaterija i pastičerija Cukar. Zato što ona ima sladoled koji mi radimo u našoj proizvodnji, ali ono što je još interesantnije od toga, to je izbor tih naših sastica gdje vam dominira torta od skorupa, koja je također jedna od najprodavanijih itema koji imamo na meniju. I tu sad pričamo priču o tih nekakvih noninih pojedinim receptima i što su naše none kuhale, ovaj, taj osjećaj ugode, taj osjećaj evociranja djetinjstva. To nam je bilo bitno da naši gosti to osjete. I sad dolazimo u onaj nekakav aspekt u redu. Sad ja želim uživati u tom mediteranskom hrvatskom dubrovačkom suncu. E tu smo gore na rooftopu gdje imamo fantastičan bazen, fantastičan pogled na grebene, na Jadransko more i tu davamo taj nekakav dining, dining and fun element.
0: Samo da pojasnimo našim slušateljima jer nas slušaju čitavoj Hrvatskoj da je torta od skorupa. Jer je torta od skorupa najelitnija, da je torta dubrovačke povijesti, to su gospođe prije pripremale samo u onim najvažnijim momentima. Gospođo Ana, evo ga, 8. mjesec je tu, sezone na svom vrhuncu i po nekim dubrovačkim standardima imamo još barem 2 mjeseca vrhunske sezone. Do kada traje sezona? Jesmo li na koračić do onog 365?
1: Ako me pitate kao izvršnu direktoricu, sezona traje zasigurno do kraja godine. Jeli, to je to naše strateško opredjeljenje. Ova vrhunska sezona, ja se nadam, ove godine će trajati do kraja listopada. Naravno, ulaskom u listopad imamo drugačiju segmentaciju, to je segment evenata, nekih manjih konferencija, jer mi imamo i konferencijske kapacitete. Odmorišni grupni segment se vraća u Dubrovnik. Mislim da imamo, da odgovorim na vaše pitanje, mislim da Dubrovnik ima zaista perspektivu te produžene sezone. Moramo dati nekakav razlog gostima da nas posjete u 11. mjesecu, jer kad dolazimo u 12. mjesecu, tad je već vrijeme adventa, imamo dosta događaja, destinacijski management funkcionira, u 10. mjesecu imamo i Good Food Festival, tako da ima tu puno razloga za dolazak i evo još da pronađemo taj 11. Mjesec, da ga upotpunimo nekakvim destinacijskim događajima, pričamo onda o sezoni 365.
0: E pa tako, tako i bude. Bila mi je izvršna direktorica grupacije Dubrovnik Seas & Hotels, Ana First. Hvala.
1: Hvala vama.

0: Konačno je došlo vrijeme da se po ko zna koji put u Slonskoj solani pobere sol. Mi razgovaram sa vlasnikom solane, gospodinom Cvetanom Pejićem. Vrijeme je išlo na ruku ove godine.
1: Kako je? Vrijeme je bilo pravo i to do duše prije tjedan dana bilo je kiše malo, a nas nije omjelo koliko je palo u Dubrovniku na odnosu za Ston. Prošli smo, tako reći, lišo.
0: Ove godine se bere iz dva bazena, a plan je da se to i ponovi za 10 dana.
1: Tako je, nadam se da će biti za 10 do 15 dana ako bude vrijeme poslužilo, a po svim prognozama da će ostati ovako vrijeme.
0: Dakle, Sveti Frano i Mundo.
1: Tako je, iza Gospe bi trebali brati i tako. Frano, Mundo, Mundo je bazen za vrijeme Dubrovačke republike iz kojeg se bazena skladišta u posebno skladište soli davala okolnom pučanstvu koje nije imala novca da bi kupio sol, znači za sirotinju.
0: Dakle, Mundo je svijet, ili tako da ga nazovemo. To je sol za sve one koji nisu si mogli priuštiti, a inače da dodamo našim slušateljima, svaki bazen drugi nosi ime po nekome svecu. Koliko ove godine predviđate da bi se moglo ubrati soli?
1: Pa evo, danas nadam se da će biti oko 70 tona, znači dva puta po 70, 140, 300 tona u dvije berbe bi trebalo biti. Prošlu godinu smo 400 tona, ali nadam se ako ostane vrajma, ovako i ovu godinu ćemo tako.
0: Inače, ono što moramo pojasniti našim slušateljima, sve se radi kao i stoljećima ranije. Zapravo jedina novost u solani je ovaj mali, mala lokomotivica koja vuče vagoncine, a i ona broji sigurno 70-80 godina. Stonska sol je najzdravija sol.
1: Tako je, svi kažu, ko je kušao jedan put stonsku sol, on je traži uvijek. Nažalost, zubom vremena i ratom solana je oštećena, samo sa dva bazena vadimo umjesto 18 bazena. Naš projekt je još u 97. ocjenjen najprofitabilniji. U Ministarstvu gospodarstva, nažalost, nije zaživio zbog slučaja Dubrovačke banke, a poslije birokracije ne bi želio o tome, ali ja sam optimista jednoga dana da će zaživiti solana kad se obnovi. Naša sol će se prodavati pod ljekovitu sol. Zašto pod ljekovitu sol? Ta sol ima oko 85 do 80 minerala, a soli, sve uvozne soli koje se uvozu iz morskih solana u Europu, u našu Hrvatsku, u Bosnu, Sloveniju, to su iz Tunisa, ako pođete nekad u Italiju, Francusku, Španjolsku, Portugal, tamo nećete vidjeti nigdje sol da ide u skladište, sva je vanka skladišta. Ona je vanka skladišta, ona je puna sol, kalcija karbonata, kalcija sulfata, to je supstanca gipsa. Što kiša više pada, ona se više stvrdnije. Da bi tu sol obradio, mora ti kamer istući, nakon toga ide pranje. Sva sol uvezena u Hrvatsku je oprana. Nakon pranja ide sušenje. Sušenje nam se suši na 650 stupnjeva. Tu nijedan mineral ne može ostati. A naša sol, rekao sam, 75 minerala. Kad gledamo povijest, Dubrovačka republika, znači najveći prihod imala je u soli. I Stonska solana je posebna. Oni su uvozili sol iz Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, Španjolske. Međutim, Stonska sol je uvijek imala veću cijenu od te. Upravo je to razlika što se razlikuje svi. Kako osjetiti stonska sol da se razlikuje svi soli? To je najbolje dolazi do izražaja kod natur kuhanog mesa, povrća, ribe, što kažemo mi u Dalmaciji lešo. Kad smo nešto lešali, stavili na svoj pjat, presekli to popola, posolimo našo soli pola nekom drugom. Znatna razlika, nažalost, kako što sam rekao, oštećena je i to dok ne zaživi, čekamo to i tada.
0: Čekamo i nadamo se da će stonska solana proći sve ovo što mora proći, da će biti poplaćena kamenom. Važno naglasiti domaćim kamenom jer on se pokazao kao najbolji. A inače, gospar Sveto je jedan od najpoznatijih stonskih ugostitelja, pa ćemo zaviriti s druge strane kuhinje. Kako ide godina, jeste li zadovoljni?
1: Vršit ćemo, znači, Lazar je poplaćao od vremena Dubrovačke, zašto kamen? Lazar Popovića od vremena Dubrovačke republike i u arhivu piše s Lazara sva sol išla na Bečki dvor. Bila je najčistija, najbjelja, najveću cijenu mogla postići. Danas kad pogledamo taj bazen Lazar, on je drugi u drugom redu, kao da je prije par godina Popovića. Nikakve oštećenja na njemu nema. Podnijeli smo kamen na analizu i utvrđeno je da je naš lokalni kamen. Zato je zaključak naš upravo našem to. A što se tiče ugostiteljstva, mi ove godine naš lokal radi samo jednu smjenu. Puno je manje večera i to tako da se tako reći i ne isplati. Ekipa radimo znači od podne do 8 sati i 9, taj završimo i to. Ja sam već prije 20 godina govorio da će biti lako napraviti hotel i restoran, ali neće kadrove. Kadrovi to. Gosti su uglavnom zadovoljni. Kad imamo goste koji su tjedan dana u Dubrovniku, tri puta dođu iz Dubrovniku u Ston, u naš restoran, onda je to pravo da mu nije ni skupo, ništa. U bazenima našim tamo može hvatati ribu, hvataju ribu, živu, rakove, jastoge, školjke, sve bazeni se napajaju sa morem, 408 metara dubine, to more nema kisika, čim nema kisika, nema bakterije, ne može doći do zagađenja i tako. Svjesni su da je čisto, uredno, inače Malostonski zaljev je najbogatiji zaljev sa školjkama, tu žive preko 100 različitih vrsta školjaka, od tih 100 dvije se uzgaju kamenice i mušule, mušule i dagnja, jeli? Ostalo raste na divlje, ali se konzumiraju sve sem prstaca i periski koji su strogo zabranjeni. Oko 60 i nešto školjkara naš ima koji se trude, neko kaže skupa kamenica, međutim taj školjkar mora bar 60 puta kroz ruku njegovu proći ta sva kamenica. Naša vina, naša ulja, peljaška, sve skupa tu u svim lokalima, tu su tri restorana u Vila Korona, najstariji restoran, Bota Šare i Kuća kapitana. Znači, prošlu godinu smo proglašeni gastro u Hrvatsku, najjači destinacija i to nadam se da zadržavamo i to uvijek da će ostati tako.
0: Inače, sol se u prvom navratu brala dva dana, a sad nam ostaje zanadati se da će vrijeme ostati kako je i najavljeno, pa da će se sve ponoviti tamo iza Velike Gospe.

0: A kakve su novosti na Dubrovačkim ljetnim igrama, donosi naša draga Francesca Tevšić.
1: Početak kolovoza u kontekstu Dubrovačkog ljeta označava ulazak u drugu polovicu ljetnih igara. Festivalski ritam ne usporava, publiku i dalje očekuju kazališne premijere, koncerti i drugi umjetnički susreti i izvedbe. Ovih dana dramski program tako donosi lansku uspješnicu ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića, umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
2: To mi je treći ili četvrti put da gledam tu predstavu, obzirom na to da nam svima možda nedostaje malo smijeha u životu. Krešimir Dolenčić je tip redatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce, i to je zapravo sjarno, nije da i uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke nove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim.
1: Kolovoz donosi i uspješnice iz ranijih festivalskih sezona, omiljene Maru i Katu te Ekvinociju. A ovogodišnji light motiv festivala su Svjetla sjevera, čime igre otvaraju prostor susretu nordijske i mediteranske umjetničke tradicije. Treći premijerni dramski naslov odabran je baš u skladu s temom sezone. Redatelj je Ivan Plazibat.
3: Radi se o predstavi Žena s mora, koja je djelo norveškog pisa Henrika Ibsena, i na neki način to obilježava i poveznicu sa temom festivala Svjetla sjevera. I nametno se naslov kao rođen za Dubrovački ambientalni festival, za ovaj grad, za ovaj festival, na neki način da spojimo tu sjevernjačke morske teme i naše mediteranske teme.
1: Žena s mora je Nina Violić, a predstava će igrati na otoku Lokrumu.
3: Čarobno je taj osjećaj zapravo kad ste sami na otoku, kad ste izolirani na tom otoku, kada je poseban osjećaj zapravo da idete brodom na probu i da vas brod odvozi sa probe. Nisam to još doživio. Super je privilegija doživjeti takav noćni Lokrum, tu mirnoću otoka, tu tišinu otoka, a opet samo ste 5 minuta vožnje brodom od Dubrovnika. Tu je Nina Violić, tu je uz Ninu Violić igraju i festivalski ansambl di je Franjo Dijak, Akan Rušidat, Nikolina Prkačin, Tea Harčević, Adrian Pezdirc i Jure Henigman, naš gost iz Slovenije.
1: O glazbenom programu s jednim festivalskim kuriozitetom, ne samo o reprezentativnim umjetnicima, već i njihovim instrumentima. Martina Filjak.
2: Imamo jako intenzivan glazbeni program koji nikako ne bih rekla da je u backgroundu svega, nego zapravo su to dva paralelna programa koji žive svoje vrlo, vrlo intenzivne živote. Drugi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra, svima sad već omiljenog maestra Valentina Egela, prošlo je zaista jako lijepo u Prepunom dvoru. Bila je to zanimljiva kombinacija repertoara. U Dubrovnik se nakon niza godina vratio Romin Simović sa pak svojim Stradivariusom. Nakon toga smo stigao još jedan Stradivarius u Dubrovnik, četvrti ove godine. Bez ikakvog pretjerivanja, sad kad su svi otišli, mislim da je na Dubrovačkim ljetnim igrama posjetilo instrumenta od početka festivala do sada u vrijednosti od prilike $40 milijuna ili više, kada ih posložimo zajedno. Samo ta tri Stradivariusa i Guarnieri del Gesù koji su stigli u Dubrovnik vrijedi od prilike toliko. Sad smo na sigurnom jer su svi otišli.
1: A kako izgleda Svjetlo sjevera u radu dubrovačkog slikara Viktora Daldona, festivalska će publika saznati u nastavku izložbenog programa igara na otvorenju i svojmene izložbe u Atriju Palače Sponza u četvrtak.

0: Ne gledamo samo krajni jug. Na Korčulu, točnije u Lombardu, se zaputio naš Slobodan Vlašić. Poslušajmo što je do njega.
1: Idući nam je sagovornik, direktor turističke zajednice općine Lombarda, Ante Šestanović. Dobar dan, poštovanje na početku.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: U ovo doba godine uvijek razgovaramo o tome kakvi smo ušli u špicu sezone.
2: Tako je, evo, u Lombardi je jako dobra situacija. Mi smo i u predsezoni bili sasvim solidni, tako evo sad ćemo na brzinu malo brojčica. Od 1.1. do 15.7. smo 3,64% jači u dolascima i 6,28 u noćenjima, dok je sam i ovaj početak 7. očito bilo da je srpanska rupa. Mislim da to treba povezati s svjetskim nogometnim prvenstvom koje se uvijek odrazi. Imamo minus od 2,06 u dolascima i minus 1,67 u noćenjima, što je zapravo zanemarivo. To je na nivou prošle godine i mislim da će sezona, nadam se, svome kraju ići ovim tempom i da će to biti dobro. Najjače države su nam Slovenci, Hrvati, Srbi, Njemci i Poljaci. Lipo, vrime, vruće, prevruće, ljudi se kupaju, more tamo, temperature, dobro vino, lipe plaže, što komu ga više treba.
1: Kad smo spomenuli Njemce, pa ostalo mi Francuzi gdje su prisutni, ove godine su pala dva blagdana, velika tijelovo i duhovi, baš u vrijeme da je bolji rezultat onda bio u svibnju nego u lipnju.
2: Tako je, tako je. I s tim što Njemci stvarno zadnjih godina, oni su nama uvijek bili u top 3 države, Slovenija, Hrvatska i Njemačka, i onda su se uvijek izmjenjivali koje je najjači. Oni jesu zadnjih godina malo niži, prestigli su i Srbi, ali to je jednostavno tako, tržište se mijenja, neke se stvari ponavljaju, ali uvijek ima nekakvi. Dosta su nam porasli turisti iz SAD-a, što me pogotovo ove godine iznenadilo, jer kako je krenulo sa njihovim velikim vođom, Ja sam se bojao da nećemo nikoga od njih vidjeti, ali evo, izgleda da ga ne obadaju baš previše.
1: To oni koji nisu uopće bili zainteresirani za svjetsko nogometno prvenstvo,
2: pa su,
1: koji imaju svoj američki fudbal i ovaj nazivaju soccer i nije ih briga.
2: Da, i probali su i ovega našega upropasti s ovim svojim hidratacijama i tulumima u poluvremenima, ali dobro, eto, to je sad završilo, nastavimo s normalnom sezonom. Bilo je kako bilo, ne ponovilo se.
1: Dobro, znaš pravo, mislim da je već u Kataru bilo s tim cooling breakovima po velikim vrućinama, tako da je to u stvari više FIFA, ali da. Na poluvremenu u finalu kad je bilo više od pol ure predstave, to je stvarno...
2: Da, jer pretpostavljam da će to Argentinci iskoristiti kao razlog zašto su ohladili se Messi, pa za...
1: I meso i Messi.
2: I Messi, Shakira ga nije uspjela više stopljati.
1: Zanimljivo kako su stvari potpuno izostavili sada kada govore o nekim razlozima nekog tog malog, skoro neosjetnog pada, da niko više ne spominje svjetsko nogometno prvenstvo, a zna se od uvijek su ta velika sportska događanja od olimpijade do mundijala, da je uvijek u tom razdoblju malo slabiji dolazak.
2: Ma tako je, ja to već godinama pratim tu statistiku i činjenica je kad su velika sportska događanja da se to odrazi na sezonu, na bilo koji način. Sad neko kaže nisu svi išli u Ameriku, da, ali ja imam par primjera gdje su mi ljudi rekli, ljudi uzmu godišnji da bi gledali te utakmice i stoje doma pod klimu i nisu pošli na, ali to je, evo, sad je to prošlo, to je tih 30-40 dana koliko je trajalo, odrazi se definitivno, ali opet bilo je tu u nas, gledale su se u svim ovim objektima te utakmice, ono, i to opet da neku živost sezoni, tako da najbolje su one sezone kad se Hrvatska daleko plasira, evo mi smo u godinu bili pioniri tih čipova u loptama, gdje se pokazalo da su hrvatske frizure izrazito tvrde.
1: Ispali smo od dlaku.
2: Da, od dlaku i zbog dlake, baš to.
1: Kako smo počeli sezonu, kad je ove godine to krenulo, ili odmah s Uskrsom?
2: Da, već tad je počelo lagano, ali u nas je početak, naš trk za Grk, koji smo ovu godinu već četvrtu godinu zaredno odradili, do godine je jubilarna peta, to nam je bilo ove godine 35. Ono, ljudi lipo došli, tad smo imamo čak i porast u noćenjima, jer smo sad doprili van otoka i van čak županije i čak van države, jer počeli su ljudi dolaziti od usuda. I ovim putem ću se zahvaliti turističkoj zajednici županije i županiji samoj koji su prepoznali vrijednost te manifestacije te nam pomogli da je realiziramo. I mislimo na tome brendu vina i dalje gradi našu lumbarajsku priču, jer stvarno imamo nešto što je posebno i mislim da bi bili blesavi da to ne iskoristimo. Ljudi vole i zašto ne spojiti? Spojili smo nespojivo, svi su nam u startu govorili di ćete sport i trčanje i vino. Na kraju ispada da ti trkači, nije njima strano vino, nimalo.
1: Ante Šestanović, direktor Turističke zajednice općine, hvala lijepo.
2: Hvala vama, pozdrav svima i vidimo se u Lombardi.
0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je koncem srpnja u Dubrovniku boravilo više od 26.000 turista, 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 734.000 dolazaka, 1% više, te gotovo 2.311.000 noćenja, jednako kao i prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih oni iz Francuske, domaći gosti te gosti iz Njemačke. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adijel vam.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti kolovoza. Prvi izvorni arhivski dokument u kojem se spominje Orlandov stup. Zaključak je Maloga vijeća 4. kolovoza 1417. godine o plaćanju kamena nabavljenog za njegovu izradu. 4. kolovoza 1438. godine Senat je donio odluku da se uz veliku napravi još jedna manja česma, mala Onofrijeva fontana. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 4. kolovoza obilježavao se blagdan Svetog Dominika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Ivica i Perpetua. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Stari su Dubrovčani na simboličan način istaknuli političku, sudsku i gospodarsku samostalnost svoje države postavljanjem Orlandova stupa na glavnom gradskom trgu pred crkvom svog zaštitnika Svetoga Vlaha. Od svih povjesničara najiscrpnije je o Orlandu pisao Ilija Mitić, koji navodi da je Orlandov stup preuzeo funkciju stupa za sramotna izlaganja i javna kažnjavanja prekršitelja, od kamenog stupa sramote zvanog Karus, Kar, čije se postojanje spominje u arhivskim dokumentima prve polovice 14. stoljeća. Kako piše Mitić, prvi izvorni arhivski dokument u kojem se spominje Orlandov stup, zaključak je Malog vijeća 4. kolovoza 1417. godine o plaćanju kamena nabavljenoga za njegovu izradu. Orlandov kameni stup, koji se i danas nalazi na trgu, postavljen je u mjesecu svibnju 1419. godine. Stup je izradio majstor Bonino iz Milana u suradnji s kamenorescem Antunom.
0: Uz rad na Dubrovačkom vodovodu, majstor Onofrije de la Cava radi i na izgradnji dviju česmi. Kod Svete Klare, samostana gdje je bilo najviše prostora, otmjeno gradski veličanstveno, podignuta je i prelijepo izgrađena česma gdje se voda skuplja i istječe, piše Filip de Diversis, očevidac i suvremenik ovog građevinskog poduhvata. 4. kolovoza 1438. godine Senat je donio odluku da se napravi još jedna manja česma, fontanela, mala Onofrijeva fontana. Ovu je česmu gradio Onofrije zajedno s dva naša majstora klesara, Petrom Milanovićem i Radinom Pribilovićem, od jeseni 1940. pa do kraja 1442. godine.
2: Početkom 15. stoljeća i ranije Dubrovčani su uzgajali svinje u neposrednoj blizini svojih kuća, uskim gradskim ulicama unutar gradskih zidina i puštali ih da se slobodno kreću po ulicama i trgovima. Smrad koji se širio s njihovih prebivališta sigurno je povremeno bio toliko nesnosan da je razumljiva odredba iz daleke 1336. godine kojom se zabranjuje puštanje svinja po ulicama. Kako Dubrovčani baš nisu marili za zabrane vezane za određivanje higijenskijeg načina života, slična se odredba ponavlja 1398. i 1430. godine, a potom i 4. kolovoza 1463. godine, gdje se svaki put uz spomenutu zabranu ovlašćuje svatko da može prisvojiti i zaklati svaku svinju koju nađe da se slobodno kreće po gradskim ulicama.
0: Biskup Josip Marija Carević, dubrovački biskup od 1929. do 1940. godine, biskupski red je primio u Zagrebu 4. kolovoza te 1929. godine. Biskup Carević došao je u Dubrovniku u teškom vremenu nakon šestosiječanjske diktature 1929. kojom su bila zabranjena i vjerska okupljanja, što je bio razlog i za odgađanje postavljanja križa na Srđu povodom 1900. obljetnice Kristove smrti. Ipak, biskup Carević dao je podići poznati dubrovački simbol križ na Srđu kao spomen na tu obljetnicu 1935. godine. Biskup Josip Marija Carević ubijen je 10. svibnja 1945. u Strmcu u Hrvatskom Zagorju i jedini je biskup crkve u Hrvata koji je tako otvoreno ubijen odmah po dolasku partizana na vlast. Šutnja o razlozima njegove smrti trajala je 50-ak godina, a zahvaljujući biskupskom ordinarijatu u Dubrovniku počelo se raditi na otkrivanju istine. Ipak, za njegov grob ni danas se ne zna. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 4. kolovoza 1693. godine u mjestu Karmen, danas Podgorje kraj Orebića, rođen je biskup i dobrotvor Nikola Đivović. Na njegovu inicijativu i uloženih 1000 fiorina, 1758. godine u katedrali je podignut oltar Svetom Ivanu Nepomuku, koji u baroknoj umjetnosti Dalmacije zauzima posebno mjesto. Njegovim podizanjem Nikola Đivović želio je očitovati poštovanje prema domovini, kada već nije mogao udovoljiti svojoj želji i molbi Dubrovačke republike iz 1756. da bude dubrovačkim nadbiskupom.
2: 4. kolovoza 1975. godine u Dubrovniku je rođen povjesničar doktor znanosti Relja Seferović, viši znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Temeljne istraživačke interese vezuje uz proučavanje odnosa između države i crkve, uz intelektualnu povijest u srednjem i ranom novom vijeku i uz izdavanje latinskih tekstova. Među do sada objavljenim knjigama izdvajamo Serafin Marija Cerva te Prolegomena za svetu Dubrovačku metropoliju.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, 4. kolovoza ratne 1991. godine, djelatnici Zbora narodne garde etapno odlaze iz Rašice, okupljaju se u primorskom mjestu Rudine, pokraj Čepikuća i prave reustroj bojne Zbora narodne garde s istim nazivom 11. samostalna bojna. 4. kolovoza 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 4. brigade Hrvatske vojske Drago Jukić i Alfred Lisica. Na današnji dan 1995. godine u Mokošici nesretnim slučajem poginuo je pripadnik Hrvatske vojske Nikša Nočilo. 4. kolovoza te 1995. godine u 4 sata ujutro počela je vojno-redarstvena akcija Oluja. U toj akciji su hrvatske vojne i policijske snage napale područje takozvane Republike Srpske Krajine i u svega nekoliko dana oslobođeno je 18,4% ukupne hrvatske kopnene površine.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen križa na Boninovu te kod spomen obilježja na vjetrenom mlinu u Dubrovačkom primorju odana je počast hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama domovinskog rata. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća iskazana je trajna zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama koji su svojom žrtvom omogućili slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. U Opuzenu je obilježena 36. godišnjica osnutka udruge Prvi hrvatski redarstvenik. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja položeni su vijenci i odana počast poginulim hrvatskim braniteljima, među kojima i pripadnicima postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik, koji su sudjelovali u obrani zemlje. Umirovljeni general
1: u prvim mjesecima obranila grad Zagreb, a nakon toga se vratila u svoja mjesta i zajedno sa ostalima branila Hrvatsku.
0: Kao dio programa Dubrovačkih ljetnih igara u 21.30 u Atriju Kneževa dvora nastupit će norveški barokni ansambl Barokanerne te violinistica i umjetnica na hardangerskoj violini Ranil Hemsin, koja će s ovom prigodom prvi put predstaviti hrvatskoj publici. U sklopu manifestacije Cavtatsko ljeto, dječja klapa Škatulica održat će koncert priče iz Škatulice u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture. Program će voditi glumci Pavao Medvešek i Dražen Bratulić, a za klavirom će biti Nikša Car. Ulazak je besplatan. U okviru Luškog lita ispred crkve Svetog Josipa u 21 sat i 30 minuta nastupit će kumpanija s plesom od boja, folklorna sekcija Mafrina sa starim lokalnim plesovima te mješovita klapa kumpanija. Na kraju vijesti najava emisija od 21 sat poslušajte glazbenu emisiju Sve bilo je muzika, u 22 sata emitiramo kroniku dana, od 22.30 noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, uglavnom tiho ili će puhati slabo jugo i jugozapadni, na večer sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 23 do 27, najviše od 33 do 37 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se skladbi našeg poznatog kantautora i šansonjera Ibrice Jusića. Rođen u Dubrovniku 15. prosinca 1944. godine, Ibrica Jusić počeo je nastupati na skalinima 60. godina prošlog stoljeća. Prvi profesionalni nastup imao je na Zagrebačkom festivalu 1968. godine, kad s pjesmom Celuloidni pajac Pera Gotovca osvaja prvo mjesto. Uz ovu poslušat ćemo i pjesme Ponoć, Kada jednom budeš sama, Nikolina i Još uvijek ne znam neke važne stvari, koje također otpjeva na Zagrebačkom festivalu.

čekam sa gitarom iznad ulice, pjevajući u miru staroga portala. I prije no što ponoć mojim očima mine, ja se nadam da doći će ona i sjesti među vas na skaline.

sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća, te jesi.

Nakon uspjeha na festivalima u Zagrebu i u Splitu, odlazi u Pariz gdje stječe prva međunarodna glazbena iskustva. Sudjeluje i na dubrovačkim ljetnim igrama, u kultnim predstavama Kolumbo i Erete, pjevajući skladbe Pera Gotovca. Slušamo Ibricu Jusića i pjesme Kutija, koja pokazuje kako će biti vrijeme, Svi smo mi jedno i Zašto sam sretan, koji je otpjevao 1981. godine na Splitskom festivalu.

Na Opatijskom festivalu 1976. godine Ivica Jusić pobjedio je sa pjesmom Ljubi sam vašu kćer, a uz nju poslušat ćemo i pjesme Dubrovačka jesen i Trubač sa scene koji je uglazbio na tekst Dobriše Cesarića.

Veliki uspjeh Ivica Jusić postigao je s albumom Ivica koji je objavio 1981. godine i na kojem se nalaze skladbe njegovog brata, poznatog skladatelja Đela Jusića. Slušamo pjesme Nije bilo lako, Na Stradunu i U svakom slučaju te volim.

Kao glazbenik je Ibrica Jusić dao veliki doprinos i tijekom Domovinskog rata, obilazeći sva bojišta i pjevajući braniteljima. Emisiju posvećenu Ibrici Jusiću završit ćemo pjesmama Čovjek bez kafića, Pričaju mi prijatelji i Pitur, koji je izveo na Splitskom festivalu 1981. godine.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i samo dan poslije ušle su u oslobođeni Knin, a hrvatska zastava zaviorila se na tvrđavi.
1: Oluja, dani ponosa i slave.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Očekuje se 10.000 ljudi uz cijeli državni vrh. Biće naravno i vruće. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
3: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić-Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Ković.
4: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
5: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
3: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HV-a ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
6: S južne strane pokriti i Drniš, i Benkovac, i Obrovac, i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
3: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Letjet će nebom iznad Knina i krila Oluje. Spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora. Kuha se naravno i vojnički grah. U gradu će vrijediti posebna prometna regulacija, parkirališta će biti osigurana na svim ulazima. Očekuje se 10.000 posjetitelja, ali još jedan vrlo vrući dan, pa se građanima preporučuje zaklon od sunca i puno vode.
2: Oluja nije bila samo vojna pobjeda, nego i trijumf volje, domoljublja i nepokolebljive odlučnosti da se izbori sloboda. Poručio je to u čestitki hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja, potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved. Neka nas i ova obljetnica podsjeti na snagu našeg zajedništva i hrabrost koju smo pokazali u obrani i oslobađanju naše domovine. Neka se lijepom našom vijore hrvatske zastave u spomen na dane ponosa i slave, napisao je ministar hrvatskih branitelja.
0: I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna obrambenog domovinskog rata i povijesna prekretnica koja je omogućila završetak rata. Ključna je to povijesna razdjelnica na kojoj hrvatski narod dobio punu sposobnost da samostalno oblikuje vlastiti put, rekao je Jandroković, i dodao da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su večeras kako je sramota da je uoči Dana pobjede glavni zagrebački trg bez jedne hrvatske zastave. Odgovorni za to su zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a.
0: Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jedanput pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije niči ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske. Njegov glavni trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje HDZ.
1: Kronika dana.
2: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti.
0: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidno je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
2: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i liječnici kliničke bolnice Dubrave pokušavaju ga spasiti. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica Karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
7: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
1: Kronika dana.
2: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
8: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
9: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
10: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plita gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
8: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
11: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
8: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, poneprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
2: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima nuklearka Krško. Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu? Ivica Krišto.
12: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Goras Pfeiffer za slovensku radioteleviziju rekao je:
13: Sava se grijava pol stupnje na dan.
12: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunosti

0: se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
1: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
0: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
1: Doći do velike promjene u uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore. Na to se treba pripremati i treba investirati. Trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
0: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
2: Krško za sad radi stabilno, potvrdio je u dnevniku HTV-a i član uprave elektrane Saša Medaković. Ipak napominje.
3: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većamo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje je dodatna 3 stupnja. Mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti ubustili elektranu.
4: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 MWh, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 MWh, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio malo više od 3300 MWh. Svijet.
2: Iran i Oman na korak su do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već sutra. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte pala je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
5: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
6: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
5: Diplomatska aktivnost na terenu su u poodmakloj fazi, objavio je glasnogovornik katarske diplomacije Majid al-Ansari, napominjući da slobodna plovidba tjesnace mora biti zaštićena međunarodnim pravom bez političkih pritisaka i jednostranih interesa.
6: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore kako bismo se potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheri je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
6: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji

0: bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
1: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovor o Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
0: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
1: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
2: Prošlotjedna migrantska kriza u kojoj je više od 60.000 ljudi u jednome danu ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu, otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni video sastanak ministara unutarnjih poslova. Zatražena je jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
3: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je i sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija. Preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Ceutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata. No rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar. Definitivno nije.
4: Definitely not.
3: Ministar Božinović poslije sastanka izjavio da je za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
5: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
3: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
0: U Sredozemnome moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u Čamsu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom Čamcu. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid pogođeno velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površina, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod nadzor. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji.
2: Kronika dana. 27.000 ljudi večeras je u Šibeniku na Šubičevcu na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Kako javlja kolegica Đana Krvavica, nije bilo nikakvih problema ni gužvi oko stadiona.
6: Dugo iščekivani glazbeni spektakl, koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubičevcu, upravo je u tijeku. Očekivani broj posjetitelja je 27 tisuća, no još nije poznato koliko je točno posjetitelja pristiglo. Većih prometnih gužvi ni incidenata za sad nije bilo. Posjetitelji su zadovoljni organizacijom.
4: Mi smo zapravo ovdje u blizini, odnosno iz Bilica.
7: Jako je lijepo vidjeti u svom gradu ovoliko puno ljudi, pogotovo za ovakav nekakav događaj.
8: Ja sam tu isto domaći i nadam se da će proteći sve u najboljem redu, u pristojnosti, bez ikakvih izgreda.
4: Iz Njemačke točno, iz Forcajma, to je blizinu Stuttgarta.
9: Volimo njegove nastupe jer se dobro zabavimo, koncerti su savršeni, bili smo i u Sinju i evo sad smo došli u Šibenik.
10: Domaći.
11: Ljubav prema Bogu i domovini.
12: Iz Njemačke.
4: Od uvijek je naš odabir.
13: Šibenika.
14: Očekivanja, poruka mira.
15: Slavonije. Naše ponosne. Znamo šta smo propatili u ratu domovinskome. Mi Slavonija pogotovo je krvarila i branitelj sam osobno, tu sam i sa sinom.
6: U Thompsonovom hodočasniku i drugim pjesmama publika će uživati gotovo 3 sata.
2: A u Pulskoj areni večeras prvi od dvaju rasprodanih koncerata Nika Cave-a.
0: Zbog toplinskog vala grad Pula je kod ulaza u arenu postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom. Također je od organizatora tražio da za publiku osigura dovoljne količine vode u areni. Posjetiteljima je večeras, a tako će biti i sutra, dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode do pola litre bez čepa.
2: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
16: Dobra večer. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici 3. pretkola nogometne Lige prvaka. Modri su s čak 5-0 na domaćem terenu svladali Kauno Žalgiris. Na Maksimiru je bio Dameo Ramić Kovačić.
17: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat 3. pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je taknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune 2 minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
16: Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Dona Vekić oprostila se od Mastersa u Torontu. Bolja je u drugom kolu bila švicarska tenisačica Viktorija Golubić s 5-7, 6-2 i 6-3.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
18: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab na istoku gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila između 34 i 39 stupnjeva, na moru ponegdje malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. U četvrtak će u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno uz većinom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Istri. Od petka promjenljivo, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju. Na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Petak i subota bit će manje vrući, većinom u unutrašnjosti.
10: Kronika dana.
2: I podsjetnik za kraj.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kaunas Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Mario Anduš, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
10: Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer, želim poštovani slušatelji, dobro vam noć ili već kako vam više odgovara ove, evo da ste kasne sate na vašem i našem 105. valu, valu Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik. Dobrodošli u još jedno glazbeno nostalgično putovanje, druženje uz glazbu 70-ih, 80-ih, a i možda negdje tamo malo bliže nama 90-ih godina. Kao je obično utorkom u ovim satima, pred nama jedno i po satno glazbeno druženje uz glazbene zapise pjevača, grupa, orkestara. Ja uvijek kažem koji su svaki na svoj način obilježili vrijeme u kojem su djelovali, bili popularni, a naravno danas se vrlo često njihove skladbe, njihove izvedbe mogu čuti na mnogim radio postajama. Večerašnje naše društvo, naravno glazbeno, su Dennis Roussos, Dalida, Steve Wonder, Nicola Di Bari i orkestar Beckenfelda. Ostanite na valu Radio Dubrovnika do 24 sata. Ja sam Viktor Lenert, želim vam ugodan ostatak večeri uz moj izbor u još jednoj emisiji Glazba za sva vremena.

Vi ste na valu Hrvatskog radija, Radio Postaje Dubrovnik, ovo je glazbeni izbor u emisiji Glazba za sva vremena, a naše večerašnje društvo, naravno glazbeno, čine Demis Roussos, Dalida, Steve Wonder, Nicola Di Bari i orkestar Bert Gantleta. Ostanite s nama do ponoća. Vama koji odlazite na spavanje želim lijepe i ugodne snove, a vi koji ćete s nama provesti ostatak ove glazbene večeri, do slušanja i do neke iduće prilike, želim vam Viktor Lenart.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Na jesen stižu promjene vezane za braniteljske mirovine, rekao je u razgovoru za HRT resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što ću svakako naglasiti jest naš napor u ispravljanju još jedne nepravde u segmentu mirovinskog sustava. Dakle, u jesenjem zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona da se umanjenje čak iz 2002. godine iz vremena vlade Ivica Račana, nakon što smo ispravili onu nepravdu iz vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, vratit ćemo prema hrvatskim braniteljima i ukinuti umanjenje mirovina koje je donešeno još 2002. godine.
0: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i nalazi se u kliničkoj bolnici Dubrava. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
3: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
0: Krapinsko-zagorska županija i općina Sveti Križ za Čretje proglasili su 6. kolovoza za danom žalosti zbog smrti 2 djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, u subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu za Čretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i 2 maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ove tragedije. Usred smo od toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši energije, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije struje. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom unatoč ekstremnim vrućinama nije upitna.
4: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100-tinjak nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
5: Vijesti.
0: Ministri unutarnjih poslova Evropske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Evropske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
5: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
6: External border altogether.
0: U Sredozemnom moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Balistički projektil pogodio je trgovački brod blizu Jemena, koji je plovio pod indijskom zastavom. Brod je potonuo, no svih 14 članova posade je spašeno. Još se ne zna čiji je projektil pogodio brod. Dio rakete američke svemirske kompanije SpaceX, koji je u svemiru od prošle godine, rano ujutro zabit će se velikom brzinom u mjesec, javlja Reuters. Tijelo rakete teško je 4 tone, a pogodit će mjesec pri brzini nešto većoj od 8.500 km na sat, što će uzrokovati oblak lunarne prašine. Očekuje se da će dio rakete pogoditi Einsteinov krater na dijelu mjeseca, koji je teško vidljiv sa Zemlje.
7: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
8: Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
9: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je odvratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
8: Uzvratna je utakmica na rasporedu u utorak.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv... Smo, evo, da u prvu utakmicu odigramo da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčaro i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

treba doći u proljeće, kad se okite dvorišta i vrtovi, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće kad Pongračevo zazeleni i kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu bez groblja i bez rodilišta. I treba piti

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi.